ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 14. oktobra, žele vam tonski realizator Nenad Dronjak, ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti narednih pola sata. Vašington nastavlja da predaje Kijevu obaveštene podatke, potvrdio Trump, ništa ne može poremetiti efikasnost ruskih udara, kažu vojni eksperti u Moskvi uz napomenu da Rusiji nije važno da li Amerika kažnjava Ukrajinu. Sužava se obruč oko Ukrajinaca kod Harkova i nastavlja ofanziva ruske vojske kod Dobropolja. Ukrajina je za nedelju dana ispalila 8.500 projektila na civilne objekte u Rusiji, poginula 52 civila. Priština izaziva Brisel zbog Haga. Skupština usvojila zakon da bi sprečila dalje procesuiranje pripadnika OVK i stvorila uslov za oslobađanje Tačija, smatraju eksperti. Da li će Evropska unija ostati samo na verbalnoj osudi? Sajber napad na frižidere u Francuskoj pokazao da će u budućnosti napadi poput ovog biti sve opasniji, jer je praktično nemoguće obezbediti potpuno digitalnu zaštitu, kažu stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ako Sjedinjene Države mogu da zaključe sa Rusijom ugovor o dizel gorivu, onda i mi želimo to isto, rekla je Alisa Weidel, kopredsednik Alternative za Nemačku. Kijevski režim napadima na tankere ciljano pokušava da destabilizuje energetsko i prehrambeno tržište, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. U Parizu su održane nove demonstracije srednjoškolaca i studenata u okviru višenedeljnog protesta protiv loših uslova u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog finansiranja obrazovanja. Tokom protesta došlo je do tenzija, tako da su se pojedine ulice pretvorile u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata. Andrija Mandić ni juče nije smenjen sa mesta predsjednika Skupštine Crne Gore, jer inicijativa opozicije za njegovu smenu nije dobila potrebnu podršku. Javljaju crnogorski mediji, inicijativu za razrešenje Mandića pokrenula je opozicija, nakon što je predsjednik Skupštine uputio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića. Fudbalerke Srbije eliminisane su u prvoj rundi play-offa za plasman na svetsko prvenstvo, pošto su i u revanš meču poražene od Finske rezultatom 3:1, isto kao i u prvom meču.

0: Utorak noću Kijev je pogođen serijom balističkih raketnih napada koje je ukrajinska PVO nije mogla na vreme da otkrije, što se tumači kao mogući znak da su Sjedinjene Države uvele kaznene sankcije Ukrajini zbog sukoba sa američkom administracijom. Dok Vladimir Zelenski tvrdi da Kijev od svojih saveznika nije dobio obaveštene podatke o lansiranju balističkih raketa ka ukrajinskoj prestonici, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga ističe da Kijev i dalje dobija obaveštene podatke od Sjedinjenih Država, uprkos kašnjenju u proglašavanju vazdušne opasnosti tokom raketnog napada na prestonicu, čime je odbacio spekulacije o mogućem prekidu američke obaveštene podrške. Nedoumice je rešio predsjednik Donald Trump, koji je rekao da Vašington nastavlja da predaje Kijevu obaveštene podatke. Zapravo pomažemo im da dođu do konačnog rešenja. Želimo da se rat završi, pomažemo im i pružamo obaveštene podatke, rekao je Trump i dodao da Sjedinjene Države sarađuju sa Rusijom i Ukrajinom na okončanju ukrajinskog sukoba. Ruski vojni analitičar i glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Koročenko poručuje da Rusija svakako ne podcenjuje Ukrajinu i zapadnu vojnu podršku koju dobija.
1: Mislim da ove informacije treba dodatno razjasniti i proveriti. U svakom slučaju, reč o incidentu o kojem Kijev nije imao blagovremene informacije. Tek treba utvrditi i analizirati da li je to posljedica veće tajnosti u delovanju ruskih oružanih snaga ili toga što Sjedinjene Države nisu dostavile obaveštene podatke. Zato ne bih žurio sa komentarima da je Trump uskratio Zelenskom pristup obaveštenim podacima. U svakom slučaju, tek smo na samom početku čitave ove situacije.
0: Koročenko ističe da je prerano donositi zaključke o posljedicama koje bi eventualna obustava američke obaveštene podrške mogla da ima po Kijev. Kako navodi, američka administracija vodi se pragmatičnim interesima.
1: Neodgovorne izjave mogu da se daju do mile volje i može da se likuje nad porazom protivnika, a onda može da se ispostavi da on i dalje dobije obaveštene podatke. Kada do obustave zaista dođe, tada možemo da komentarišemo šta to znači za režim Zelenskog. Za sada je potrebna temeljnija analiza. Analitiku možemo da zasnivamo samo na već donetim odlukama, a ne na pretpostavkama o tome da li će neke odluke biti donete ili ne.
0: Koročenko ocenjuje da Evropa predstavlja glavni oslonac Ukrajine i da evropske zemlje u velikoj meri ostaju ujedinjene u podršci Zelenskom i nastavku sukoba sa Rusijom, iako ima i drugačijih stavova među evropskim političarima. On tvrdi da evropske zemlje posmatraju Ukrajinu kao poligon i sredstvo za slabljenje i iscrpljivanje Rusije, dok se istovremeno prema njegovoj oceni aktivno pripremaju za mogući vojni sukob sa Moskvom do 2030. Na pitanje da li bi Evropa mogla da kompenzuje Ukrajini moguć gubitak američke obaveštene podrške ili Kijev i dalje u velikoj meri zavisi od Vašingtona u ovoj oblasti, Koročenko ocenjuje da evropske zemlje imaju kapacitete da preuzmu tu ulogu.
1: Evropa je za sve sposobna. Ona može sve. To je pitanje novca, vremena i političkih odluka. Francuska ima prilično razvijenu satelitsku grupaciju, a također postoji i alijansa obaveštenih službi u okviru NATO. Zato u svakom slučaju neće doći ni do kakvih katastrofalnih posljedica. Uostalom, kakva je razlika u tome da li je Zelenski dobio upozorenje ili nije? On i onako ne može da obara balističke rakete. Prema tome, to što mu informacije nisu dostavljene ili što ih je dobio, ne menja apsolutno ništa kada je reč o efikasnosti ruskih udara. Sve je to samo politička demagogija.
0: Prema navodima stručnjaka, podaci NASA i drugih institucija povezanih sa Pentagonom omogućavaju praćenje kretanja ruskih strateških bombardera i drugih nosača raketa, što Ukrajini pomaže da predvidi moguća mesta lansiranja i potencijalne ciljeve napada. Pojedini ruski eksperti ističu da bi Ukrajina, čak i u slučaju obustave američke obaveštene podrške, mogla da nastavi da dobija neophodne podatke preko evropskih saveznika, pre svega Velike Britanije, Francuske i Nemačke, koje raspolažu sopstvenim satelitskim kapacitetima za komunikaciju i osmatranje. Oni ocenjuju da bi evropske članice NATO-a mogle samo delimično da nadoknade eventualni gubitak američke podrške, jer su mnogo slabiji od američkih i njihove mogućnosti su i dalje veoma ograničene.
1: Ako se ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte i ruske data centre izvode sa velikom preciznošću, to pokazuje da je Zelenskom pružena 100% obaveštajna podrška. On je dobijao i nastavit će da dobije obaveštajne informacije sa Zapada. Zato ne treba gajiti iluzije. I što je najvažnije, treba izbjegavati ono što ja nazivam nepotrebnim propagandnim huškanjem. Suočavamo se sa jakim, ujedinjenim protivnikom. Moramo ga procjenjivati što je moguće objektivnije. Ne sviđa mi se to slavljenje navodne pobjede nad protivnikom, mahanje sabljama i slične stvari. Ponavljam, Zelenski je snažan i opasan protivnik. Zato Ukrajina mora da bude poražena masovnim udarima, pre svega po postrojenjima za proizvodnju električne energije. Ukrajina mora da prestane da funkcioniše kao sistem državnog upravljanja. Tada možemo da očekujemo promjenu situacije u zoni specijalne vojne operacije u pogledu efikasnosti naših ofanzivnih operacija.
0: Radio Sputnik. Sužava se obruč oko Ukrajinaca kod Harkova i nastavlja ofanziva ruske vojske kod Dobropolja. Ukrajina za nedelju dana ispalila 8.500 projektila na civilne objekte u Rusiji, poginula 52 civila. Bela kuća poručila da Vladimir Zelenski izaziva sve veće nezadovoljstvo Donalda Trumpa odbijanjem da prekine napade na ruske rafinerije. Više informacija ima Dragana Nikitović.
2: Ruska vojska nastavlja da sužava obruč oko ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti i proširuje spoljnu zonu kontrole. Osim toga, nastavlja prodor u dubinu ukrajinske odbrane i napada ukrajinske jedinice u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Ruska PVO je tokom protekla 24 sata oborila 883 ukrajinske bespilotne letelice avionskog tipa. Izvedeni su i grupni udari na vojne i logističke objekte Ukrajine, a tokom noći je sprečeno 417 bespilotnih letelica koje su letele ka Moskvi. Oružane snage Ukrajine ispalile su tokom protekle nedelje oko 8.500 različitih vrsta municije na civilne objekte na teritoriji Rusije, rekao je za ruske medije specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. U napadima ukrajinskih oružanih snaga u protekloj nedelji poginula su 52 ruska civila, uključujući i petoro dece. Sjedinjene države Evropa pripremaju predlog o 4 tačke za rešavanje ukrajinskog sukoba, pišu zapadni mediji. Vašington i Brisel pripremaju zajednički mirovni predlog koji bi pružio finansijske i bezbednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i stvorio osnovu za rešavanje teritorijalnih sporova. Prema rečima američkog zvaničnika, nacrt sporazuma sastojaće se od 4 tačke i uključivaće predlog Rusije da se sa Evropom zaključe bezbednosni i ekonomski sporazum koji bi podržali stabilnost u regionu. Prva tačka plana je obnova Ukrajine, druga su bezbednosne garancije za Ukrajinu i Rusiju, treća tačka odnosi se na energetski sporazum između Rusije, Ukrajine i Evrope i četvrta tačka plana predviđa prekid vatre duž sadašnje linije fronta. Ruska federalna služba bezbednosti je saopštila da je u Voronjiškoj oblasti sprečila veliki diverzantsko-teroristički napad koji je pripremala služba bezbednosti Ukrajine na vojni aerodrom Baltimore koristeći bespilotne letelice kratkog dometa. Uhapšena je državljanka Rusije koju je ukrajinska služba regrutovala tokom njenog boravka u Ukrajini 2022. godine. Vladimir Zelenski izaziva sve veće nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog odbijanja da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, pišu američki mediji pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bele kuće. Prema njegovim rečima, Trump ne smatra da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije i ruski udari na ukrajinske elektrane ekvivalentni. Američki predsjednik zatražio je da Ukrajina prva odustane od novih napada, ali je Zelenski to odbio.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Ukrajinska vojska izvela je artiljerijski udar na području sportskog kompleksa u Energodaru, Zaporoškoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Maksim Puhov. Gradonačelnik je dodao da je u napadu ranjeno 5 osoba. Dopisnik japanskog lista Hokkaido Shimbun priveden je u Sahalinskoj oblasti pod sumnjom za špijunažu. Vladimir Vuletić, star 48 godina, bivši potpredsjednik FK Partizan i vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Da li se ključne odluke donose u svetskim prestonicama ili se stvarna moć nalazi u rukama onih koji kontrolišu novac, energiju, tehnologiju i tokove kapitala, odgovara novinar i sociolog Slobodan Reljić.
1: Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti, moj pogled na Rusiju, svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, od četvrtka do četvrtka, orbita kulture, energija Sputnika, Miljanov korner, dok anđeli spavaju, Sputnik sport, emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.
0: Iz Evropske unije poručuju da su zabrinuti zbog glasanja Kosovske skupštine o izmenama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, ističući da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine. Da li će ovo biti povod da prištinske vlasti posle klinča sa Trumpovom Amerikom uđu u sukob sa Briselom? Ili će Evropska unija kao i uvek ostati na verbalnoj osudi? Diplomata Zoran Milivojević kaže da može da se desi da se Priština nađe u nekom klinču sa Briselom, ali da će to pre svega zavisiti na koji će način reagovati Evropska unija.
2: Prvo, ono što je tačno, to je da je ovaj zakon koga gura Demokratska partija Kosova i koji je izglasan u drugom čitanju, se kosi sa onim što je status Međunarodnog suda u Hagu vezano za zločine na osnovu izveštaja Martija. Prema tome, reakcija Evropske unije je na mestu iz prostog razloga što postoji sporazum o formiranju tog suda koji je ugrađen i ustav takozvano Kosova i koji ima međunarodni karakter i proizvodi međunarodne obaveze za Kosovo. U tom smislu reakcija Evropske unije je očekivana i na mestu.
0: Međutim, naš sagovornik smatra da se postavlja pitanje da li će neko predložiti i konkretne mere da se spreči da ovaj zakon stupi na snagu i da počne da proizvodi pravne posledice.
2: Njegov cilj je da se spreči dalje bilo kakvo dovođenje pred sud pripadnika OVK i da se dovede u pitanje, dakle, i rukovodstvo OVK i OVK s jedne strane i s druge strane da se stvore uslovi da Tači i ova trojica pored njega u stvari budu oslobođeni posle onog roka za žalbu i posle žalbenog postupka. I to je suština cele priče. Prema tome, od konkretnih akcija i mera nadalje zavisi i stav, ja bih rekao, prema tom zakonu. Do sada nije bilo reakcija, to treba reći, osim verbalnih, na niz poteza koje su bili protivpravni i suprotni standardima i normama kad je reč o politici koja se sprovodi u Prištini.
0: Milivojević također napominje da se sve ovo dešava pod pritiskom na unutrašnjoj političkoj sceni u Prištini.
2: Vidi se kakav je to sistem i o čemu se tu radi. Vidi se da je u stvari OVK mehanizam za pritiske i za realizaciju nekih velikoalbanskih ciljeva. Tako da je sada na Evropskoj uniji da se konačno izjasni kakav je stav i prema toj politici, ali generalno ima prema politici koju Kurti sprovodi, a koju oni već 4-5 godina praktično tolerišu i prihvataju. Znači, Kurti kao vlada ulazi u neku vrstu, ja bih rekao, problema sada i sa Evropskom unijom i vidjet ćemo kako će se ponašati. Ja ne očekujem da će doći do nekog odustanka, ne samo Kurtija, nego i tih političkih struktura na samom Kosovu i Metohiji, zato što je ta velikoalbanska politika i taj OVK izuzetno jak mehanizam koji kontroliše političku scenu praktično na Kosovo i Metohiji. Od njega zavisi, ja bih rekao, i budućnost i stabilnost institucija, ali i politički život na Kosovo i Metohiji.
0: Pitanje obhođenja prema ovom zakonu je, navodi Milivojević, test sada i za Uniju, ali i za zapadne centre moći.
2: Da li će preduzeti konkretne mere da to spreče? Tome, to je suština, ali ako preduzmu nekakve mere, to otvara unutrašnje sukobe i nove unutrašnje tenzije na Kosovu i Metohiju i dovodi u pitanje budućnost ne samo Kurtija kao Kurtija, nego uopšte tog načina vladanja i tog sistema koji tamo u stvari dominira. Evropska unija je sad na testu, pogotovo oni koji bezrezervno podržavaju i politiku Kurti i politiku koja se sprovodi u Prištini, to su u prvom redu Nemci, Britanci, ali onda još poneki koji su uz njih. Prema tome sada je to na probi i ovo je direktan test.
0: Evropska unija je pozvala Prištinu da poštuje svoje međunarodne obaveze garantovanjem nezavisnosti specijalizovanih veća. U saopštenju Evropske unije se navodi da je Brisel dosledno podržavao rad specijalizovanih veća Kosova kao nezavisne pravosudne institucije osnovane odlukama Skupštine Kosova iz 2014. i 15. godine, koja deluje u okviru pravnog sistema Kosova i čiji je status utvrđen Ustavom Kosova. Njihov trenutni mandat i nezavisnost moraju u potpunosti da se poštuju. Specijalizovana veća sprovode pravdu na osnovu principa individualne krivične odgovornosti.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Savremena dominacija sve manje se zasniva isključivo na vojnoj sili, a sve više na finansijskoj zavisnosti i kontroli ekonomskih procesa, ocenjuje novinar i sociolog Slobodan Reljić. Politički lideri, dodaje on, jesu vidljiva lica vlasti, ali njihove odluke često zavise od ekonomskih okolnosti, dostupnosti kapitala i odnosa sa centrima finansijske moći. U takvom sistemu, smatra sagovornik emisije Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka, nije dovoljno imati politički mandat ako država nema mogućnost samostalno da finansira razvoj, obezbedi energente i zaštiti sopstvenu privredu. U središtu Reljićevog viđenja svetskog poretka nalazi se međunarodni finansijski sistem, a posebno uloga američkog dolara. Njegov argument je da države koje zavise od dolarskog finansiranja i međunarodnih platnih kanala imaju ograničen prostor za samostalno odlučivanje.
3: To je danas, to se zove civilizacija novca. To su ljudi koji održavaju tokove novca. Zato vi imate na zapadu, to su ništa ne isplati da proizvodiš. Ti držiš, imaš banku, Amerikanci imaju federalne rezerve, ima ta banka za poravnanja, tako se zove, u Bazelu, u Švajcarskoj. I to su ti glavni instrumenti. Ti držiš sve te lokalne banke, povećavaš kamate, smanjuješ kamate. Pa sam i znate ono sad, dok je bila ta zelena agenda, pa hoćeš neki kredit, pa za zelenu agendu da odvoji. Praktično tako se upravlja svijet. I ta kontrola, taj transhumanizam, i u stvari on vas vodi na to da vi nemate ništa svoje. Vi ćete, sve pare će biti elektronski, one će sve biti kontrolisane. Odnekud, oni to kontrolišu sad, ovama skupljaju onu faktografiju, palantirioju i da nešto dajete besplatno, nešto oni uzimaju od vas. I ta tehnologija omogućava da se kontrolišu pojedinci, iako je to strašno veliki broj. Da govore o kolonizaciji kontrolom novca, ovo što oni danas rade.
0: Naš sagovornik Kinu predstavlja kao državu čiji se ekonomski i politički model razlikuje od zapadnog sistema finansijske dominacije. Smatra da kineska privreda raspolaže sopstvenim instrumentima upravljanja i da zbog toga ima veći prostor da se suprotstavi pritiscima s polja.
3: Ona nije u tom dijelu gdje ti federalne rezerve, oni imaju svoj centralni komitet, imaju svoju skupštinu i onda banke, njihove banke u stvari rade u horizontalnom sistemu koja stvara ta država. Mi smo bili vrlo slične te socijalističke zemlje. Sovjetski savjet. Rusija je i dalje pod velikom kontrolom, mada se ona zbog tog velikog pritiska stalo sa oslobađana su izbacili SWIFT. Pa znači SWIFT je, mi ne možete trgujete ako vam oni ne puste da ide preko njihovih računa. Pa onda su izmislili to da morate imate ove rezerve u dolaru. Sad ti kupiš rezerve u dolaru, kao ti ne možeš trguješ ako ne držiš njihove pare, on ti to diktira, neće da kredite i tako dalje. Tako da tako se utvari ovaj vlada.
0: Kina, dodaje on, zaista ima snažnu ulogu države u bankarskom sistemu, industrijskoj politici i usmjeravanju investicija. Njena ekonomska snaga, veliki proizvodni kapaciteti i tehnološki razvoj čine je jednim od glavnih konkurenata Sjedinjenim Državama. Rusija, s druge strane, raspolaže značajnim energetskim resursima, vojnim kapacitetima i nuklearnim arsenalom. Međutim, sankcije uvedene nakon rata u Ukrajini pokazale su da finansijska infrastruktura može da postane sredstvo međunarodnog pritiska, kaže naš sagovornik. U osvrtu na vest da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron prisustvovao lansiranju interkontinentalne balističke rakete M51, Reljić ukazuje i na promjene u načinu ratovanja, posebno na sve veći značaj relativno jeftinih bespilotnih letelica. Prema njegovom mišljenju, tradicionalna vojna nadmoć zasnovana na skupim sistemima naoružanja više ne garantuje prednost kakvu je nekada pružala.
3: Čitav način ratovanja se promijenio, te skupi načini napadanja i odbrane, to je se pokazalo na Izraelu, oni više ne funkcionišu zato što se prebacilo na dron, u stvari. I sad se vodi takva vrsta ratova, droni su neuporedivo jeftiniji, ovi proizvođači ti skupi raketa kao što je, ne znam, u Americi Lockheed, Boeing, oni što ne znam, proizvodi ispod milion, a ovo sad se, ovo košta sad 100.000, razumijete, a učinak je strašno veliki. I to sad što se dešava u Europi, Europa potpuno inferiorna, tu učestvuje samo kao pomoćnik. U njoj se proizvode ta oružja koji bi se daju Ukrajini da Ukrajina pravi štete i narušava to, tu rusku tu nadmoćnost na tom ukrajinskom frontu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Neidentifikovani hakeri su nakon zatvaranja supermarketa širom Francuske podigli temperaturu u mnogim rashladnim uređajima na 50 stepeni Celzijusa, izazvavši požare i gubitke hrane u nekoliko stotina prodavnica. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, niti se zna njihov motiv. Slobodan Stojičević, stručnjak za digitalnu suverenost i autor knjige Digitalne zamke, kaže za Sputnik da će se u budućnosti napadi poput ovog dešavati i biti sve opasniji, jer je praktično nemoguće obezbediti potpunu digitalnu zaštitu. Ogroman broj ljudi širom sveta već je prilagodio svoje domaćinstvo potpuno digitalnoj aparaturi, koja koristi često i veštačku inteligenciju. A naš sagovornik kaže da je ovakav pristup vrlo opasan, pogotovo kada utiče na naše snabdevanje vodom ili hranom. Uprkos tome, danas ljudi skoro u potpunosti oslanjaju se na ovakve aparate.
4: U početku je to bilo interesantno, bilo je kao hype, pa je se pojavila ideja da se umreže neki uređaj, pa onda još neki, pa na kraju su se pojavile i pametne kuće gdje na distancu se namješta grejanje, pali hlađenje ili tako nešto. Onda se nakon toga pojavio Internet of the Things gdje se sve povezuje na internet i koordinira među sobom. I ono što je najgore je što ljudi vrlo rado tome pristupaju, vrlo rado prihvataju zato što im se to čini kao nešto novo, interesantno, napredno i tako dalje.
0: Jedan od problema je i taj što skoro svi digitalni i pametni uređaji danas funkcionišu po principu uzmi ili ostavi, što znači da ga možete koristiti na način na koji je proizvođač predvideo ili ga ne možete koristiti uopšte. Gotovo da niko ne čita uslove korištenja pre nego što pristane na njih, pa tako ljudi koji su samo želeli da aktiviraju pametni usisivač ili frižider, nesvesno prihvataju da im se privatnost ozbiljno narušava. Međutim, narušavanje privatnosti nije jedina opasnost, upozorava Stojičević.
4: Postoji sljedeći nivo opasnosti, a to je ovo što se dogodilo u Francuskoj, a to je znači da internet stvari može biti hakovan i te stvari se mogu koristiti na onaj način na koji u tom trenutku interesantno hakerima. To može biti krađa podataka, ali ne mora obavezno, može da bude i terorizam. Oni su mogli da isključe, na primjer, samo one frižidere gdje su životinje koje oni zaštićuju, na primjer, a da ne isključe sa povrćem. Mogu da isključe frižidere tokom noći, da ih uključe ujutru i da ne bude požare, nego da se čak i ne zna da je hrana pokvarena. Tako da to je izuzetno opasno. To će u perspektivi biti sve opasnije.
0: Novi trend podrazumeva da se umjesto pametnih telefona sada proizvode i po vrlo visokoj ceni prodaju takozvani glupi telefoni, bez mogućnosti kačenja na internet. Za većinu stanovništva digitala je za sada ipak neizbežna, jer tako plaćaju račune, rade od kuće, vrše nabavku, prijavljuju ispite, kupuju avionske karte, a kućni i drugi aparati dolaze u paketu sa veštačkom inteligencijom. Ipak naš sagovornik misli da je povratak na staro izvestan i nuždan, pre svega iz bezbednostnih razloga.
4: Sada to postaje i vojni problem, i bezbednostni problem, i etički problem, na mnoge druge načine. Tako da sada se sve više pojavljuju stari uređaji koji nisu vezani na internet. Korištenje interneta i povezivanje stvari na internet je sad već i vojni problem, a ne samo bezbednosti.
0: Francusku trenutno potresaju nasilne demonstracije, pa mnogi ovaj napad tumače u tom ključu. Još ne postoje pouzdani podaci koji bi potvrdili vezu između ova dva, međutim Stojičević kaže da su sajber demonstracije budućnost svih demonstracija. Paljenje automobila, škola, kontejnera, demoliranje lokalnih bakalnica nizbliza ne postiže efekat, kao na primjer paljenje i sabotaža 200 supermarketa odjednom uz potencijalno masovno trovanje, zaključuje naš sagovornik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ako Sjedinjene Države mogu da zaključe sa Rusijom ugovor o dizel gorivu, onda i mi želimo to isto, rekla je Alisa Weidel, kopredsednik Alternative za Nemačku. Kijevski režim napadima na tankere ciljano pokušava da destabilizuje energetsko i prehrambeno tržište, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Vašington nastavlja da predaje Kijevu obaveštene podatke. On je dodao da Sjedinjene Države sarađuju sa Rusijom i Ukrajinom na okončanju ukrajinskog sukoba. Andrija Mandić ni juče nije smenjen sa mesta predsjednika Skupštine Crne Gore, jer inicijativa opozicije za njegovu smenu nije dobila potrebnu podršku, javljaju crnogorski mediji. Inicijativu za razrešenje Mandića pokrenula je opozicija nakon što je predsjednik Skupštine uputio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića. U Parizu su održane nove demonstracije srednjoškolaca i studenata u okviru višenedeljnog protesta protiv loših uslova u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog finansiranja obrazovanja. Tokom protesta došlo je do tenzija, tako da su se pojedine ulice pretvorile u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata. Viši sud u Beogradu potvrdio optužnicu Višeg javnog tužilaštva protiv Saše V, optuženog da je 12. maja u restoranu 27 na Senjaku hicima iz pištolja na podmukao način ubio A.N. Optužnicom su obuhvaćene još 4 osobe zbog pomoći počiniocu krivičnog dela. Postupak protiv Veselina Milića, donedavnog načelnika beogradske policije, odvojen je i on se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Slušali ste Sputnik, u nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Pratite vesti 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A podsjećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak, u studiju Nikola Joksimovića, redakcija Sputnika, želi vam uspešan i prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82, dok ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde je vreme oblačno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84-82, dok je ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde je vreme oblačno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana biće pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Oskana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić, podsjetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Utakmicama u okviru 5. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84:82, dok je ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72:55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, samo na istoku, jugu umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Oskana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić, podsjetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra 15. oktobra. U utakmicama u okviru 5. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asfel rezultatom 84:82, dok je ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72:55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano vreme, na istoku, jugu umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: radno vreme koje sam biraš. Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pomoći.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a direktorka instituta Ivana Marinković rekla je da će Torlak, ukoliko bude potrebno, proizvesti više. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić, podsjetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu značajno da otežaju uslove za vožnju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a direktorka instituta Ivana Marinković rekla je da će Torlak, ukoliko bude potrebno, proizvesti i više. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić, podsjetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu značajno da otežaju uslove za vožnju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, na istoku, jugu umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.
6: Thank you.

Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 14. oktobra, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Brisel traži od Mađarske da odustane od saradnje sa Rusijom u oblasti nuklearne energije. Evropske institucije opterećene odnosom prema Moskvi donose štetne odluke po sopstvene države i građane, kažu stručnjaci. Zbog rata u Ukrajini NATO prešao na plan masovnog ubrzanog naoružavanja. Ovim potezom Evropa želi da nadoknadi zaostatak za Rusijom, što je po gotovo svim parametrima nemoguća misija, ocenjuju eksperti. Ruski projektili i dronovi gađali energetska postrojenja pogođene 4 toplane. Bivši ministar odbrane Ukrajine Dmitri Kuleba pozvao sugrađane da napuste gradove i nabave ogrev za predstojeću zimu. SpaceX ograničio rad Starlinka za ukrajinsku vojsku. To nije slučajno, kažu u Kijevu. Da li bi Evropa mogla da nadomesti Ukrajini mogući gubitak američke obaveštajne podrške? Ključne odluke ne donose se u svetskim prestonicama. Stvarna moć nalazi se u rukama onih koji kontrolišu novac, energiju, tehnologiju i tokove kapitala, smatra novinar i sociolog Slobodan Reljić. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Poslednjih decenija Evropska unija suštinski se promenila, njeno proširenje više ne podrazumeva mogućnost da nove članice zadrže neutralan status, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je upozorila zemlje Zapadnog Balkana da evropske integracije podrazumevaju i prihvatanje antiruske politike Brisela. Nemačko savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za miniranje gasovoda Severni tok, mogu okarakterisati kao ratni zločin. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Održavanje trilateralnog sastanka predsjednika Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Kini bilo bi veoma korisno, ali za sada nije poznato da li će se njihovi rasporedi poklopiti, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanje u Rusiju nakon što Podgorica uvede vize za ruske državljane, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

0: Kada je u pitanju energetska politika, Evropska unija puca sebi u nogu da bi pogodila čak ne ni prst, nego nokat Ruske federacije. Opterećena je geopolitičkim pitanjima i ratom sa Rusijom preko Ukrajine, pa više ne vidi koristi za evropske građane. Otuda i pritisci na mađarsku vladu da raskine saradnju sa Rosatomom. Ovako Srđan Mazalica, direktor operativnog područja Banja Luka u elektroprenosu Bosne i Hercegovine i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, komentariše vesti da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen insistira na tome da briselska birokratija primirja mađarsku vladu da odustane od saradnje sa Rusijom u oblasti nuklearne energije. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Brisel vodi kampanju protiv ruske državne korporacije Rosatom i vrši pritisak na Mađarsku da prekine saradnju sa Rusijom u oblasti nuklearne energetike. Prema navodima službe, evropske institucije nastoje da utiču na odluke mađarske vlade i onemoguće realizaciju projekata koji podrazumevaju saradnju sa ruskim kompanijama. Mazalica ocenjuje da su evropske države, nakon što su se odrekle ruskog gasa, došle u situaciju da su mnoge gasne elektrane prestale da rade ili da budu profitabilne.
1: Dakle, Evropska komisija i Evropski parlament zapravo nuklearnu energiju su proglasili za energiju iz obnovljivih izvora, čime smo mnogi mi ostali zapanjeni koji smo iz ove oblasti iz struke, a to su upravo radili zato što su im jednostavno mnoge gasne elektrane zbog toga što su se sami odsekli od ruskog gasa, prestale da rade, prestale da budu profitabilne. Dakle, oni uprkos tome što im je sada, budući da nemaju dovoljno hidroenergije, budući da je energija iz vjetra i sunca neupravljiva energija, ne može obezbijediti kontinuitet napajanja i stabilnost elektroenergetskog sistema, oni su umjesto da ulažu u nuklearnu energiju, oni praktično gase projekte ako oni imaju veze sa Rusijom.
0: Naš sagovornik ističe da je cilj svake pametne energetske politike diversifikacije snabdevanja svim energentima pa i električnom energijom.
1: Bilo bi u interesu građana, prije svega Europske unije pa i europske ekonomije, da imate snabdjevanje iz različitih izvora, ali iz različitih vidova energije. Dakle, ne možete se osnovati samo na termo, ni samo na hidro, ni samo na vjetar, ni samo na sunce, ni samo na nuklearnu. I to bi svako pametan, kad gleda sa strane, tako trebalo zaključivati tim principima se voditi. Međutim, očigledno je da su oni previše opterećeni sukobom Ukrajini i frustraciju imaju, da kažemo, Ruskom federacijom. Na kraju radi protiv svojih zemalja članica, protiv svojih građana i protiv svoje privrede.
0: Izgradnja elektrane Pakš 2 ušla je u aktivnu fazu u februaru 2026. kada je izliven prvi beton za temelje petog reaktora. Nova postrojenja trebalo bi da pomognu očuvanju nuklearnih kapaciteta Mađarske i stabilnosti njenog elektroenergetskog sistema.
2: Radio Sputnik.
0: NATO je doneo plan masovnog ubrzanog naoružavanja. Alijansa se umjesto na pojedinačne, skupe i visokotehnološke sisteme za uništavanje ciljeva sada oslanja na pojednostavljivanje svih komponenti. To podrazumeva i upotrebu civilnih tehnologije i proizvoda dvostruke namjene. Novi pristup treba da snizi cenu gotovog proizvoda i skrati vrijeme proizvodnje. I što je najvažnije, treba da omogući brzo povećanje obima proizvodnje. Pre svega, NATO odustaje od skupih visokopreciznih sistema u korist jednostavnijeg i masovnijeg naoružanja. Vojni analitičar Andrej Mlakar objašnjava da se 90% komponenti za Ukrajinu sklapa u zapadnoj Evropi. Reč je o komercijalnim elementima, odnosno proizvodima dvostruke namjene, koji se mogu koristiti u vojne i civilne svrhe. Dodaje da je Evropa za 4 godine doživjela ekspanziju upotrebe taktičkih krstarećih raketa dometa do 500 km, pa i onih do 2000 km.
3: Europa želi da nadoknadi zaostatak za Rusijom, pre svega zbog taktičkim raketama Iskander M, Iskander K, odnosno krstarećom raketom dometa 2500 km, tu su još Orešnik i tako dalje, i PVO sistemi, to se odnosi na Iris T koji Europa proizvodi, pošto je Patriot dosta skup, odnosno francuski Samp T, Iris T, to su dve verzije koje oni koriste i koje Europa želi da se opremi, u svakom slučaju da izgradi svoju vazduhoplovnu zaštitu, pošto je faktički i nema.
0: Naš sagovornik dodaje da nešto od ovakve opreme ima Nemačka, koja je na začetku uspostavljanja antiraketnog štita, a to je i suština ubrzanog naoružavanja, masovna proizvodnja dronova, taktičkih FPV dronova, bespilotnih letelica, strateške namene i krstarećih raketa. To je pokušaj da separira Rusiju, odnosno njenim raketama taktičkog i srednjeg dometa. NATO, odnosno Evropa, ovim planom zapravo se priprema za rat sa Rusijom, tvrdi Mlakar.
3: Sama Evropa se probudila kasno iz zimskog sna. Evropa želi da nadoknadi taj sistem, da ima mogućnost da stigne Rusiju i da može da parira vojno Rusiji, ali činjenica da ne može da parira ni po tehnici ni po snazi, pa je zato odlučeno da se uz pomoć raketa i raketnog sistema to iskoristi i da se to pokaže, to premućstvo brzog naoružavanja, da i Evropa ima kapacitet.
0: Mlakar dodaje da očigledno da američki predsjednik Donald Trump ucenjuje Evropu, a da joj sa druge strane prodaje dosta skupo oružje. U sve to, rokovi isporuke su veoma otegnuti. Kaže da je najbolji primjer raketni sistem HIMARS.
3: Hrvatska čeka već skoro godinu i po dana HIMARS i čekat će ga dalje, zato su bili prinuđeni da uzmu ove južnokorejski Chunmoo i zato su i Poljska je odlučila se na kupovinu južnokorejskih tenkova. Sada se to odlučila i Rumunija, koja pored američkih Abramsa će imati južnokorejske tenkove. Naprimjer, rumunska oklopne jedinice i poljske će biti skoro identične, ide se na tu unifikaciju.
0: Kada je reč o artiljeriji, Mlakar dodaje i da je američka vučna zastarela i zato se kupuje južnokorejska, koju danas posjeduje gotovo polovina članica NATO pakta. U miru nije škripalo, sada je problem prebacivanje sa mirnodopske na ratnu proizvodnju. U Rusiji to nikada nije bio problem, ima iskustva sa tim, Zapad nema i tomu stvara ogromne probleme, kaže Mlakar.
3: Rusija za mjesec dana obnovi 10, 20, 30 tenkova, dok NATO pakt jedva može da proizvede i 10 tenkova na godinu dana. To dovoljno govori o tome koliko Rusija za nekih 6 mjeseci izbaci 10 do 20 aviona, NATO pakt izbaci 1 do 2 aviona. Dovoljno govori kad se paritet, ne govorimo o paritetu artiljerijskih granata, o tome je posebna priča, ili o dronovima, kamikazama, Geran. Rusija proizvede skoro komada na mjesečnom nivou, a ti zamisli sad koliko NATO pak ne može da proizvede jedan Geran.
0: Naš sagovornik ocenjuje da je sukob u Ukrajini između ostalo pokazao da ratovi budućnosti neće biti samo ratovi i tenkova, već će u njima značajnu ulogu imati krstareće rakete, dubinski udari i gađanje ciljeva duboko u unutrašnjosti neprijateljske teritorije, kao i krstareće rakete namenjene gađanju duboko utvrđenih ciljeva.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski projektili i dronovi gađali su energetska postrojenja, pogođene su 4 toplane, a bivši ministar odbrane Ukrajine Dmitri Kuleba pozvao je sugrađane da napuste gradove i nabave ogrev za predstojeću zimu. Ruski avion Jak-130M ulazi u završnu fazu ispitivanja. Više informacije ima Saša Kuljanin.
4: Oružane snage Ruske federacije izvele su tokom protekle noći intenzivni napad visokopreciznim oružjem kopnjenog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama velikog dometa, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U udaru su pogođeni objekti komunikacione i energetske infrastrukture u Kijevu, Kijevskoj i Harkovskoj oblasti, koji se koriste za potrebe vojno-industrijskog kompleksa i oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su pogodile 2 termoelektrane toplane u Kijevu, jednu u Kijevskoj oblasti i još jednu u Harkovskoj oblasti. PVO sistemi su tokom noći odbili napad 180 bespilotnih letelica koje su letele ka Moskovskoj oblasti, saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Aerodromi Vnukovo, Domodedovo, Žukovski i Šeremetjevo u različitim vremenskim intervalima obustavili su saobraćaj. U Rostovskoj oblasti odbijen je masovni vazdušni napad, saopštio je gubernator Juri Sljusar. Kijev i Kijevska oblast bili su tokom cele noći na meti balističkih raketa, javljaju ukrajinski mediji. Gađana je energetska infrastruktura. U ukrajinskoj prestonici uvedena su havarijska isključenja električne energije u Darnickom, Dnjeprovskom, Pečerskom, Solomenskom i delu Golosejevskog rejona. Poginule su 3 osobe, dok je 21 povređena. Osim toga, eksplozije su odjekivale i u Odeskoj oblasti. Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba pozvao je stanovnike Ukrajine da napuste gradove i obezbede zalihe ogrevnog drveta kako bi preživjeli predstojeću zimu. Kuleba je još u avgustu, govoreći o predstojećoj zimi u Ukrajini, priznao da je i sam napravio zalihe žitarica i ogrevnog drveta za slučaj da situacija postane izuzetno teška. Premijer Ukrajine Sergej Korecki ranije izjavio da bi predstojeća zima u zemlji mogla biti teža od prethodne. Isporuke modernizovanog školsko-borbenog aviona Jak-130M planirano je da počnu 2028. godine, saopšteno iz sekretarijata prvog potpredsjednika vlade Rusije Denisa Manturova. Ministar je u sredu posetio Irkutsku fabriku aviona, ogranak kompanije Jakovljev, koja posluje u sastavu Ujedinjene aviokorporacije i državne korporacije Rosteh. Manturov se upoznao i sa tokom proizvodnje prvih 18 serijskih putničkih aviona MS-21, čija je isporuka aviokompanije Aeroflot planirana za 2027. i 2028. godinu.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Američki ultraliberali postavili su minu pod svetsko energetsko tržište, što je dovelo do krize sa gorivom koja predstavlja ozbiljan problem za Sjedinjene Države, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ukrajinske vlasti pokušavaju da slome težnju stanovništva Ukrajine da govori ruskim jezikom, pribegavajući kategoričkim zabranama, rekao je specijalni zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju pravne, institucionalne i diplomatske podrške vođama takozvane OVK koji su pred specijalizovanim većim u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Protest studenata u Tirani koji je trajao više od 9 sati obeležili su sukobi sa policijom, upotreba suzavca i oštećenja na više lokacija u glavnom gradu Albanije. Privedeno je 40 osoba dok je 5 policajaca suspendovano. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li je sajber napad na frižidere u Francuskoj pokazao da je praktično nemoguće obezbediti potpunu digitalnu zaštitu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kompanija SpaceX uvela je ograničenje brzine rada satelitskog interneta Starlink za ukrajinsku vojsku, izjavio je savjetnik Vladimira Zelenskog Sergej Beskresnov, dodajući da je ova mera dovela do neuspeha pojedinih operacija ukrajinskih jedinica. Beskresnov je također ocenio da takav potez vjerovatno nije slučajan da bi mogao biti povezan sa aktuelnom političkom situacijom. Povodom ove informacije oglasio se i Kreml, portparol ruskog predsjednika, rekao da bi bilo bolje kada se napredne tehnologije poput satelitskog komunikacionog sistema Starlink uopšte ne bi koristile u vojne svrhe. Mediji su inače preneli da je Washington tokom vikenda upozorio Kijev da je spreman da obustavi dostavljanje obaveštenih podataka. Navodno, oružane snage Ukrajine mogle bi da ostanu i bez pristupa satelitskoj komunikaciji Starlink. Povod za to bile su kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je optužio Zelenskog da ignoriše zahteve da se obustave napadi na ruske rafinerije nafte. Prema rečima šefa Bele kuće, Zelenski je odavno trebalo da postigne mir sa Moskvom, ali je umjesto toga svima stvorio probleme. Ruski vojni analitičar i glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Koročenko poručuje da Rusija svakako ne podcenjuje Ukrajinu i zapadnu vojnu podršku koju dobije.
2: Mislim da ove informacije treba dodatno razjasniti i provjeriti. U svakom slučaju, reč o incidentu o kojem Kijev nije imao blagovremene informacije. Tek treba utvrditi i analizirati da li je to posljedica veće tajnosti u djelovanju ruskih oružanih snaga ili toga što Sjedinjene Države nisu dostavile obavještajne podatke. Zato ne bih žurio sa komentarima da je Trump uskratio Zelenskom pristup obavještajnim podacima. U svakom slučaju, tek smo na samom početku čitave ove situacije.
0: Ekspert ističe da je prerano donositi zaključke o posljedicama koje bi eventualno obustava američke obavještajne podrške mogla da ima po Kijev. Kako navodi, američka administracija vodi se pragmatičnim interesima.
2: Neodgovorne izjave mogu da se daju do mile volje, može da se likuje nad porazom protivnika, a onda može da se ispostavi da on i dalje dobije obaveštajne podatke. Kada do obustave zaista dođe, tada možemo da komentarišemo šta to znači za režim Zelenskog. Za sada je potrebna temeljnija analiza. Analitiku možemo da zasnivamo samo na već donetim odlukama, a ne na pretpostavkama o tome da li će neke odluke biti donete ili ne.
0: Koročenko ocenjuje da Evropa predstavlja glavni oslonac Ukrajine i da evropske zemlje u velikoj meri ostaju ujedinjene u podršci Zelenskom i nastavku sukoba sa Rusijom, iako ima i drugačijih stavova među evropskim političarima. On tvrdi da evropske zemlje posmatraju Ukrajinu kao poligon i sredstvo za slabljenje i iscrpljivanje Rusije, dok se istovremeno prema njegovoj oceni aktivno pripremaju za mogući vojni sukob sa Moskvom do 2030. godine. Na pitanje da li bi Evropa mogla da kompenzuje Ukrajini mogući gubitak američke obavještajne podrške ili Kijev i dalje u velikoj meri zavisi od Vašingtona u ovoj oblasti, Koročenko ocenjuje da evropske zemlje imaju kapacitete da preuzmu tu ulogu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Savremena dominacija sve manje se zasniva isključivo na vojnoj sili, a sve više na finansijskoj zavisnosti i kontroli ekonomskih procesa, ocenjuje novinar i sociolog Slobodan Reljić. Politički lideri, dodaje, jesu vidljiva lica vlasti, ali njihove odluke često zavise od ekonomskih okolnosti, dostupnosti vlasti kapitala i odnosa sa centrima finansijske moći. U takvom sistemu, smatra sagovornik emisije Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka, nije dovoljno imati politički mandat ako država nema mogućnost samostalno da finansira razvoj, obezbedi energente i zaštiti sopstvenu privredu. U središtu Reljićevog viđenja svetskog poretka nalazi se međunarodni finansijski sistem, a posebno uloga američkog dolara. Njegov argument je da države koje zavise od dolarskog finansiranja i međunarodnih platnih kanala imaju ograničen prostor za samostalno odlučivanje.
3: To je danas, to se zove civilizacija novca. To su ljudi koji održavaju tokove novca. Zato vi imate na zapadu, to su ništa isplati da proizvodiš. Ti držiš, imaš banku, Amerikanci imaju federalne rezerve, ima ta banka za poravnanja, tako se zove, u Bazelu, u Švajcarskoj. I to su ti glavni instrumenti. Ti držiš sve te lokalne banke, povećavaš kamate, smanjuješ kamate. Pa vi znate ono sad, dok je bila ta zelena agenda, pa hoćeš neki kredit pa za zelenu agendu da odvoji. Praktično tako se upravlja svijet. I ta kontrola, taj transhumanizam, i u stvari on vas vodi na to da vi nemate ništa svoje. Vi ćete, sve pare će biti elektronski, one će sve biti kontrolisane. Odnekud, oni to kontrolišu sad, ovoma skupljaju onu faktografiju, palantiri ovi, da nešto dajete besplatno, nešto oni uzimaju od vas. I ta tehnologija omogućava da se kontrolišu pojedinci, iako je to strašno veliki broj. Da govore o kolonizaciji kontrolom novca, ovo što oni danas sada.
0: Naš sagovornik Kinu predstavlja kao državu čiji se ekonomski i politički model razlikuje od zapadnog sistema finansijske dominacije. Smatra da kineska privreda raspolaže sopstvenim instrumentima upravljanja i da zbog toga ima veći prostor da se suprotstavi pritiscima spolja.
3: Ona nije u tom dijelu gdje ti federalne rezerve, oni imaju svoj centralni komitet, imaju svoju skupštinu i onda banke, njihove banke u stvari rade u horizontalnom sistemu koja stvara ta država. Mi smo bili vrlo slične te socijalističke zemlje, to je bio Sovjetski savez. Rusija je i dalje pod velikom kontrolom, mada se ona zbog tog velikog pritiska stalo se oslobađa, ona su izbacili SWIFT. Pa znači SWIFT je, mi ne možete trguje tako vam, oni ne puste da ide preko njihovih računa. Pa onda su izmislili to da morate imati ove rezerve u dolaru. Sad ti kupiš rezerve u dolaru, kao ti ne možeš trguješ ako ne držiš njihove pare, on ti to diktira, neće da kredite i tako dalje. Tako da tako se u stvari vlada.
0: Kina, dodaje Reljić, zaista ima snažnu ulogu države u bankarskom sistemu, industrijskoj politici i usmeravanju investicija. Njena ekonomska snaga, veliki proizvodni kapaciteti i tehnološki razvoj čine i jednom od glavnih konkurenata Sjedinjenim Državama. Rusija, s druge strane, raspolaže značajnim energetskim resursima, vojnim kapacitetima i nuklearnim arsenalom. Međutim, sankcije uvedene nakon rata u Ukrajini pokazale su da finansijska infrastruktura može da postane sredstvo međunarodnog pritiska, kaže sagovornik. Osvrtu na vest da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron prisustvovao lansiranju interkontinentalne balističke rakete M51, Reljić ukazuje i na promjene u načinu ratovanja, posebno na sve veći značaj relativno jeftinih bespilotnih letelica. Prema njegovom mišljenju, tradicionalna vojna nadmoć zasnovana na skupim sistemima naoružanja više ne garantuje prednost kakvu je nekada pružala.
3: Čitav način ratovanja se promijenio, te skupi načini napadanja i odbrane, to je se pokazalo na Izraelu, oni više ne funkcionišu zato što se prebacilo na dron, u stvari. I sad se vodi takva vrsta ratova, droni su neuporedivo jeftiniji, ovi proizvođači ti skupi raketa kao što je, ne znam, u Americi Lockheed, Boeing, oni su ne znaju proizvodi ispod milion, a ovo sad se košta sad 100.000, razumijete, a učinak je strašno veliki. I to sad što se dešava u Europi, Europa je potpuno inferiorna, tu učestvuje samo kao pomoćnik. U njoj se proizvode ta oružja koji bi se daju Ukrajini da Ukrajina pravi štete i narušava to, tu rusku tu nadmoćnost na tom ukrajinskom frontu.
0: Nakon zatvaranja supermarketa širom Francuske, neidentifikovani hakeri podigli su temperaturu u mnogim rashladnim uređajima na 50 stepeni Celzijusa i tako izazvali požar i gubitke hrane u nekoliko stotina prodavnica. Za taj incident još niko nije preuzeo odgovornost. Slobodan Stojičević, stručnjak za digitalnu suverenost i autor knjige Digitalne zamke, kaže za Sputnik da će u budućnosti napadi poput ovog biti sve opasniji, jer je praktično nemoguće obezbediti potpunu digitalnu zaštitu. Ogroman broj ljudi širom sveta već je prilagodio svoje domaćinstvo potpuno digitalnoj aparaturi, koja koristi često i veštačku inteligenciju, a sagovornik napominje da je ovakav pristup vrlo opasan, pogotovo kada utiče na naše snabdevanje vodom ili hranom. Uprkos tome, danas ljudi skoro u potpunosti se oslanjaju na ovakve aparate.
4: U početku je to bilo interesantno, bilo je kao hype, pa je se pojavila ideja da se umreže neki uređaj, pa onda još neki, pa na kraju su se pojavile i pametne kuće gdje na distancu se namješta grejanje, pali hlađenje ili tako nešto. Onda se nakon toga pojavio Internet of the Things, gdje se sve povezuje na internet i koordinira među sobom. I ono što je najgore je što ljudi vrlo rado tome pristupaju, vrlo rado prihvataju, zato što im se to čini kao nešto novo, interesantno, napredno i tako dalje.
0: Jedan od problema je i taj što skoro svi digitalni i pametni uređaji danas funkcionišu po principu uzmi ili ostavi, što znači da ga možete koristiti na način na koji je proizvođač predvideo ili ga ne možete uopšte koristiti. Gotovo da niko ne čita uslove korištenja pre nego što pristane na njih, pa tako ljudi koji su samo želeli da aktiviraju pametni usisivač ili frižider, nesvesno prihvataju da im se privatnost ozbiljno narušava. Međutim, Stojičević upozorava da narušavanje privatnosti nije jedina opasnost.
4: Postoji sljedeći nivo opasnosti, a to je ovo što se dogodilo u Francuskoj, a to je znači da internet stvari može biti hakovan i te stvari se mogu koristiti na onaj način na koji u tom trenutku interesantno hakerima. To može biti krađa podataka, ali ne mora obavezno, može da bude i terorizam. Oni su mogli da iskrče, na primjer, samo one frižidere gdje su životinje koje oni zaštićuju, na primjer, a da ne isključe sa povrćem. Mogu da isključe frižidere tokom noći, da ih uključe ujutru i da ne da ne bude požare, nego da se čak i ne zna da je hrana pokvarena. Tako da to je izuzetno opasno. To će u perspektivi biti sve opasnije.
0: Novi trend podrazumeva da se umjesto pametnih telefona sada proizvode i po vrlo visokoj ceni prodaju takozvani glupi telefoni, bez mogućnosti kačenja na internet. Za većinu stanovništva digitala je za sada ipak neizbežna, jer tako plaćaju račune, rade od kuće, vrše nabavku, prijavljuju ispite, kupuju avionske karte, a kućni i drugi aparati dolaze u paketu sa veštačkom inteligencijom. Ipak naš sagovornik misli da je povratak na staro izvestan i nužan, pre svega iz bezbednosnih razloga.
4: Sada to postaje i vojni problem, i bezbednostni problem, i etički problem, na mnoge druge načine. Tako da sada se sve više pojavljuju stari uređaji koji nisu vezani na internet. Korištenje interneta i povezivanje stvari na internet je sad već i vojni problem, a ne samo bezbednosti.
0: Francusku potresaju nasilne demonstracije, pa mnogi ovaj napad tumaču u tom ključu. Još ne postoje pouzdani podaci koji bi potvrdili vezu između ova dva. Međutim, Stojičević kaže da su sajber demonstracije budućnost svih demonstracija. Paljenje automobila, škola, kontejnera, demoliranje lokalnih bakalnica ni izbliza ne postiže efekat, kao na primjer paljenje i sabotaža 200 supermarketa odjednom uz potencijalno masovno trovanje, zaključuje sagovornik Sputnika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Bilo bi bolje da se napredne tehnologije poput satelitskog komunikacionog sistema Starlink uopšte ne koriste u vojne svrhe, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišeći informacije o ograničenju u radu tog sistema u Ukrajini. A opštenije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Poslednjih decenija Evropska unija suštinski se promenila, a njeno proširenje više ne podrazumeva mogućnost da nove članice zadrže neutralan status, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i upozorila zemlje Zapadnog Balkana da evropske integracije podrazumevaju i prihvatanje antiruske politike Brisela. Nemačko savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za miniranje gasovoda Severni tok, mogu okarakterisati kao ratni zločin. Održavanje trilateralnog sastanka predsjednika Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Kini bilo bi veoma korisno, ali za sada nije poznato da li će se njihovi rasporedi poklopiti, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanje u Rusiju nakon što Podgorica uvede vize za ruske državljane, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Američki senator Dick Durbin izjavio je da predlog kosovskog premijera Albina Kurtija da se Camp Bondsteel pretvori u stalnu američku vojnu bazu treba ozbiljno razmotriti. Generalmajor Roberto Vargori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije na Kosovu i Metohiji, generalmajora Oskana Ulutaša iz Turske. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. Olimpijska šampionka u umetničkoj gimnastici Angelina Melnikova nije dobila vizu za svetsko prvenstvo u Rotterdamu. Srbija je od 12. do 14. oktobra bila domaćin foruma nastavnika ruskog kao stranog jezika koji je organizovao Univerzitet Lav Tolstoj. U Vladivostoku je održana ceremonija otvaranja rusko-indijskih vojnih vežbi Indra 2026, a vežbe će obuhvatati kopnenu i pomorsku fazu u vodama Japanskog mora. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je danas dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije general majora Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a direktorka instituta Ivana Marinković rekla je da će Torlak, ukoliko bude potrebno, proizvesti i više. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: podrška u Mekina.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je danas dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije general majora Oskana Ulutaša iz Turske. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a direktorka instituta Ivana Marinković rekla je da će Torlak, ukoliko bude potrebno, proizvesti i više. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Sporazum o dizelu i energetsko primirje. Novi Sputnik poredak istražuje ko će sabotirati sporazum Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Kome smeta dogovor Kremlja i Bele kuće i zašto je Trumpovo energetsko primirje nepovoljno po Vladimira Zelenskog? Da li će Vašington uskratiti obaveštajne podatke Kijevu i kako će Senat pokušati da to osujeti? Šta priprema London i kakav scenarij iz noćne more najavljuje Brisel? Odgovore na ova pitanja ću u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti diplomata Zoran Milivojević i politikolog Aleksandar Pavić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić. Slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Ako je delegacija Ukrajine na pregovorima s Amerikom u Majamiju bila iznenađena iznenadnim razgovorom i dogovorom predsjednika Amerike i Rusije o dizelu, pa su pregovori okončani dan pre nego što je trebalo, onda to znači da su jednako iznenađeni bili i svi koji Ukrajinu podržavaju u samoubilačkom ratu protiv Rusije, ključujući informacijama. Uostalom, u Majamiju u tom trenutku prošlog petka na pregovorima s Amerikancima u Shell Bay Golf klubu, čiji je vlasnik američki pregovarač Steve Witkoff, nisu bili samo Ukrajinci, nego nabraja Washington Post i najbliži NATO saveznici iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke. I niko od njih nije znao ništa. A to pak znači da je dogovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina pripreman u najvećoj tajnosti, dakle samo između njih dvojice i njihovih najpoverljivijih saradnika. Iz očiglednog opreza da ne procuri dalje, logično je pretpostaviti, iz potrebe da dogovor ne bude osujećen. Dogovor dvojice predsjednika navodi na nekoliko važnih zapažanja. Pod 1. Dvojica predsjednika voljni su da jedan s drugim postignu dogovor. Koliki je Trumpov kapacitet da sprovede svoj deo pogodbe, drugo je pitanje. Pod 2. Ukrajinski napadi na rafinerije nafte u Rusiji proizveli su veću propagandnu korist nego realnu štetu, čim Rusija ima dovoljno dizela i za sobstveno tržište i za izvoz. I pod 3. Izvozom dizela Vladimir Putin pokazao je da je spreman da pritekne u pomoć Donaldu Trumpu kako bi ukrotio cene na pumpama uoči novembarskih izbora. Iz evidentne računice da je kakav god da je on jedini na celom kolektivnom zapadu s kojim ima smisla razgovarati, jer su svi ostali u tom pogledu još i znatno nepouzdaniji. S tim što u pogledu dizela vredi ukazati i da Vladimir Zelenski naglašava da su dogovorene količine ukupno do 36 miliona barela dizela, koliko god delovali impozantno, zapravo nedovoljne da bi imale trajniji uticaj na obaranje cene dizela. Wall Street Journal da to potkrepi iznosi podatak da svet dnevno troši 28 miliona barela dizela i derivata, a u zamenu za to su pojedine sankcije Amerike, Rusije ukinute do 7. aprila i povrh toga je čitav slučaj Donald Trump upotrebio protiv Zelenskog, tako što je primetio da bi Ukrajina trebalo da nađe novog lidera, jer ovaj sadašnji odbija da podrži mirovnu inicijativu svog najvažnijeg saveznika. Pa iz svega toga i pretpostavka da sporazum o dizelu nije sam po sebi cilj, već ima još i značajniju svrhu sveobuhvatnijeg relaksiranja odnosa dve najmoćnije nuklearne sile na svetu. Portal Axios otkrio i detalje energetskog primirja koje je proglasio Trump, a Zelenski u neverici priznao da je za to prvi put čuo kad je pročitao poruku na Trumpovoj društvenoj mreži. Rafinerija za rafineriju, tako da jedni drugima prestanu da napadaju na rafinerije, no nije promaklo Washington Postu. To je za Rusiju lako, jer je najveća i jedina rafinerija u Ukrajini već teško oštećena u ruskim napadima. Tako da joj navodno Trumpovo primirje ne stvara nikakvu obavezu. Dok Zelenskom, naprotiv, to oduzima jedan od retkih preostalih aduta, makar i u propagandnom smislu. Trump pritiska pogrešnu stranu Ukrajini, prigovara zbog toga Washington Post u uredničkom komentaru, dok su Financial Times i potom CNN došli do saznanja i da je Trumpov pritisak na Zelenskog potkrepljen i konkretnom pretnjom obustave prodaje američkog naoružanja za potrebe Ukrajine. Smrtonosni pokloni za Ukrajinu obustavljeni su još Trumpovim dolaskom na vlast posle Josefa Bidena. ali i pretnjom da će biti obustavljeno deljenje obaveštenih podataka ako Ukrajina nastavi s napadima na rafineriju u Rusiji. Za sad nije sasvim jasno da li je ova pretnja zaista isprovedena u delo. Sirene za vazdušnu opasnost u Kijevu se nisu oglašavale početkom ove nedelje, što može ali ne mora da bude posljedica izostanka upozorenja američkih satelita. Ali i Zelenski je prekosno najavio da će nastaviti s napadima na Rusiju. I to nakon što je dobio odgovarajuću podršku iz Londona, koji se još pre 4 godine istakao sabotažom mirovnih pregovora. Premijer Andy Bernam ovom je prilikom potvrdio svoju potpunu solidarnost sa Zelenskim. A istovetna je poruka upućena iz Brisela i Berlina, gde je šef diplomatije Johan Vadeful rekao da ga potpuno podržava dok obavlja svoje teške dužnosti. Slična podrška Zelenskom i najava da će se pokušati osujećivanje dogovora Trumpa i Putina stigla je i sa one strane Atlantika, gde je 7 senatora, od čega 4 iz Republikanske partije, u saopštenju optužilo Trumpa da je dogovorom prekršio zakon o zabrani uvoza ruskih energenata iz 2022. U svetlu neizvesnog ishoda predstojećih međuizbora za Kongres, ova opomena ne sme se shvatiti olako. Uostalom, baš kao što se olako ne smeju shvatiti ni istovremene tvrdnje ratoborne Evrope, koje prenosi Politiko, da se upravo sada priprema scenariju iz Noćne more, hibridnog napada sa žrtvama, kakav bi naravno poslužio kao opravdanje za dalje naoružavanje i otklonio mogućnost uspostavljanja mira umjesto daljeg raspaljivanja rata. Sprema li se u Evropi napad pod lažnom zastavom? Ko i zašto hoće da sabotira dogovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina? Šta sve obuhvata plan dvojice predsjednika? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Drago mi je kao i uvek. Također se to odnosi na mog drugog gosta, politikolog Aleksandar Pavić. Dobar dan i dobrodošli.
4: Hvala na pozivu, bolje vas našao.
2: Ali kada nam od ovoga što je jutro svest broj 1 i u ukrajinskim i u zapadnim medijima, komentarisao i Kreml, naravno uzdržano, dakle, vest o tome da je Starlink ograničio pristupnost podacima. Najprije je bilo reči o tome da ukrajinski dronovi koji lete brže od 160 km na sat, da se tu prekida, što znači ne mogu da koriste dronove srednjeg i dužeg dometa više. Zatim je usledila vest da je i to smanjilo neke 60 do 70 km na sat, kako god nekakav poremećaj je zabeležen. O čemu se tu radi? Evo, Šime Paviću, krenemo od vas. Musk se do sada nije oglasio, i to da dodam.
4: Pa, dela govore. Znači, i odmah je krenulo od Sikorskog, ministra odbrane.
2: Spoljnih
4: poslova Poljske. On je bio ministar odbrane, tako beš.
2: Muž Enflobaum, jedan od najvećih jastreba.
4: Zaboravio sam sve što je bio, ali on je uvek tu negde, u prvim linijama. Znači, da, on je rekao, samo te posmatramo, Masku, otprilike kao mi koji smo tvoji evropske mušterije. Pa ne, jasno je, jasno što se dešava, to ne može da bude, nema slučajnosti u geopolitici, pogotovo što se u isto vreme Zelenski žali i njegovi da već evo 2 dana nisu dobili upozorenje rana o dolasku ruskih balističkih raketa u Ukrajinu, pogotovo u Kijev, i sad bili su pre nekoliko dana čak povodom ovog susreta u Majamiju, navodno tad su američki zvaničnici otprilike rekli, zapretili, da će da bude, da možda bude uskraćena obaveštena pomoć i podrška Ukrajini. E sad, oni su tu naravno demantovali, ali što se kaže, najbolje dokaz neke vesti je demanti.
2: Bitne su nijanse u demanti, kaže, nismo demantovali, nego nije demant, nismo pretili, nego smo podsjetili da to šta mi pružamo od usluga.
4: Pa eto, to je fenomenalno. Znači, u svakom slučaju, što se kaže, dok ne čuješ neku demanti, neke vesti, tek onda znaš da je tačna. I to se desilo i sad. Jasno je što se dešava. I ovo što je Trump bukvalno rekao pre nekoliko dana, mislim da je Ukrajini objektivno rečeno potreban novi predsednik.
2: E, tome ćemo naravno posebno. Gospodine Milivojeviću, kakve je vaše tumačenje ovih poteškoća sa smetnjima vezama baš u ovom trenutku? Kakve nisu do sad beležene?
3: Ja mislim da konačno dolazi za sto glavna tema. A to je da i Vašington i Moskva rade nešto i na svojim i na globalnim odnosima. I da američka strana na ovaj sukob i njegov raspored gleda u globalnom kontekstu i u novom rasporedu snaga i da je to suština cele priče i da zaista dve stvari su ključne, da Amerika posreduje dakle u tome, ali da granice tog posredovanja se ne završavaju samo na pitanju Ukrajine, nego da imaju mnogo širi kontekst. Ja moram da kažem još jednu stvar, zato što u poslednje vreme ljudi to govore da je ta priča završena. Ima ovde Jenkovića, sve je počelo tamo i ima nečega između dve super sile. I šta god mi mislili, ali globalni kontekst je vezan za te dve super sile i treća koja je tu, i o tome se radi i svi raspleti koji su na dnevnom redu imaju taj kontekst. To je ono gde se Evropljani ne uklapaju, gde tu stvar ne razumeju. I naprosto vi kad gledate aranžman ovaj, recimo, prvo, postignut je mimo ovih ostalih, znači nisu im trebali. Drugo, da tu postoji određeni nivo poverenja, dijaloga koji obuhvata širi kontekst i šire teme i podrazumeva interese jedne i druge strane, što je veoma važno. I treća stvar, dakle, da ipak ovaj sukob na neki način ulazi u neku fazu ovaj epiloga, pri čemu ono što je možda najvažnije, što najviše škripi Kijevu i ostali, da Amerikanci imaju u vidu rusku poziciju i ruski interes u nekom vidu i da se time ipak rukovode. Zato ja pominjem taj Anchorage, znate, tamo su ipak neke strateške stvari dogovorene, ne bi bilo ovog dijaloga na ovaj način, ne bi bilo tih telefonskih poziva i svašta nečega. Prema tome mislim da je to suština cele ove priče. I naravno, znate, kad je reč o Amerikancima, i to treba pošteno reći, s jedne strane oni vode računa o tom globalnom kontekstu, a s druge strane i mehanizmi sa kojima i dalje učestvuju u ovom sukobu, preko obaveštenih podataka ili šta ja znam, njima ipak nije na kraju interesu da Rusija ostane jaka. Prema tome oni i dalje imaju u vidu da i treba Rusiju ipak malo slabiti, ali s druge strane da treba imati u vidu i taj globalni kontekst, jer Rusija će sutra biti rival kako god da se ovo završi. Prema tome, to je po meni suština. I onda se vidi na kraju, završavam, vidi se da praktično Evropa je potpuno, ja bih rekao, out of, ona je potpuno isključena iz ove globalne priče, a što se Ukrajine tiče, o njoj će odlučivati drugi, to je sad potpuno jasno.
2: Sad možemo iz ovoga da razvijamo razgovor u nekoliko pravaca i sve ih imamo u vidu, ali ajde da krenemo od Evropi, onoga s čim se ja završio moj uvodni deo, to su ta upozorenja na scenariju iz Noćne more, hibridni, dakle to je evropski izvori, upozoravaju Politiko prenosi kao njihov službeni glasnik iz Brisela, u krajnjoj liniji ta izdavačka kuća Axel Springer, zna se da su i u uređivačkim načelima, pored oslog i neupitna podrška Evroatlantskoj zajednici sa svim što to podrazumilo. Elem, oni govore, kaže, preti Evropi scenariju iz Noćne more, hibridni napad sa ljudskim žrtvama. Kome je u interesu tako nešto? Rusiji ili onima koji bi da okrive Rusiju za to, i koji bi cilj bio takve operacije?
4: Pa shvatit ću to kao retoričko pitanje, pošto je jasno što se kaže, uvijek se postoji pitanje a ko ima koristi od toga. Pa jasno je da to, od toga imaju koristi ove ratno huškačke evropske elite. I da je, pa prvo, oni su počeli ovome da govore posle onog smešnog, ona važne zastave sa dronom u Leipzigu, ono napunjeno eksplozivima. Znači, Rusi vode rat protiv celog NATO već 4 godine u Ukrajini i oni su sad toliko nesposobni da su ostavili na pisti jedan dron, maltene sa autogramom Vladimira Putina i prepun eksploziva, gde piše u kojoj ruskoj fabrici je napravljen ta eksploziva otprilike, pa pogodi, to je ono otprilike na nivou kao kad teroriste ostavljaju lične karte, zaboravi ličnu kartu u vozilu, na primjer. E, na osnovu toga oni su izgradili čitavu priču, i Ursula von der Leyen, koja je neumorna u tim stvarima, kao što je neumorna u sklanjanju dokaza da je u koruptivnim radnjama sa Pfizerom i tako dalje.
2: Dobro, to je bilo lakše, izbrisala SMS poruke koje me razmenjivala sa direktorom Pfizera.
4: Kao Hillary što je razbijala macolom mobilne telefone i hard diskove, to se tako radi. E sad, ovde se odmah to iskoristilo, naravno, da se pravi neka nova tela, unutar, to je da se prelože neka nova tela unutar Evropske unije. Zašto? Znači, kao neki evropski bezbednosni protokol, pa čak i Evropski savjet za nacionalnu bezbednost. A to je sve zbog toga što oni više nemaju poverenje u Ameriku unutar NATO-a. To jest, oni praktično sad, Evropska unija se dodatno NATO-izira i koriste se lažne zastave. E, ta strategija je vrlo prepoznatljiva. To je, kogod je upoznat sa tome kako je funkcionisala ono što se popularno zove operacija Gladio.
2: To da istaknemo.
4: To je strategija tenzije, takozvana. I vi unutra, vi imate timove koji u stvari prave lažne zastave i koji prave incidente, terorističke napade, po znacima navoda.
2: Da, sa stvarnim žrtvama.
4: Sa stvarnim žrtvama, sa stvarnim žrtvama i ove najave, ovih hibridnih pretnji, upravo su najave nekih novih takvih lažnih zastava. Ta operacija koju su Italiji zvala Gladio, to u stvari počelo još posle 45. godine. I to je nešto što je direktno koordinirano sa bivšim pripadnicima nacističkih obaveštenih službi, Gelenom i kompanijom. To je navodno bilo namenjeno tome, to su bili timovi iz NATO zemalja, a praktično britansko-američki na prvom mestu, koji trebalo da budu tu kao da ostanu u slučaju sovjetske invazije iza linija fronta,

0: Ukrajini je program praktično ukrajinski gladio napravljen u slučaju tamo gdje su, i to je razotkriveno od ruskih službi. Znači, otkriveni su Ukrajinci koji su istrenirani da ostanu na, na teritorijima koje Rusija oslobodila i pripojila sebi, i da se prave da su Rusi i tako dalje, da su oni su stvari isto te ekipe koje stvari koordiniraju sa NATO-om i spremaju terorističke napade, špioniraju i tako dalje. Cijela Evropa je premrežena takvim ekipama, one sad odgovaraju centrima moći duboke države koje isto vrijeme se bore protiv Trumpa i protiv Trumpovih napora da normalizuju odnose sa Rusima. I samo bih se dovezao ovo što je govorio gospodin Milivojević, da, duh Anchorage apsolutno je ovo, i to nije samo duh Anchorage.
1: To ćemo posebno...
0: Samo da jedan detalj da kažem posle ovog nedavnog razgovora Putina i Trumpa. Kad je Peskov rekao, pa nemojte da budete sigurni da nisu imali još razgovora, a za koje ne znate vi. I drugo, kao zaljubljeni tinejdžeri prilike, čekao se ko će prvi da spusti telefon posle sati i po vremena razgova, ushićenje. Znači, koordinacija je jako velika, duboka, konsistentna, i kogod tvrdi da Trump ne zna šta radi, te u stvari ne zna šta priča.
1: Ali hoću još da se zadržimo na ovom momentu sa mogućom operacijom pod lažnom zastavom. Dodao bih samo na ovo što je izgovoreno o operaciji Gladio, dakle, to ne da nije teorija zavere, o tome se razgovaralo u Evropskom parlamentu još početkom 90. godina prošlog veka, kada je sve obelodanjeno. Pored ostalog, eto, i razni teroristički napadi po Italiji, ne znam, Bolonja, željezička stanica da je bio naročito prva. 60. godine su Italiji bile poznate kao olovne godine gde se upravo to dešavalo, pa se ispostavilo da je mnogo. Tako da iskustva imaju. Gospodin Milivojević, na osnovu ovoga što je izrečeno, kako vi odgovarate na pitanje, a kome je u cilju tako nešto, odnosno ko priželjkuje ovakvu vrstu militarizacije Evrope?
2: Evo kako ja to vidim, ja prvo vidim da militarizacija, u stvari nastavak rata, odgovara elitama u Evropi koje na tome grade svoju političku i poziciju i moguću budućnost. Sve drugo je, kako bih rekao, odlazak sa scene. Ne postoje drugi argumenti imajući u vidu pogrešnu politiku i posljedice rata koje to proizvelo na političkom, ekonomskom i svakom drugom planu, tim elitama. I drugo, naravno, odgovara Zelenskom. On nema B varijantu. On sa prestankom rata njega nema. Prema tome, oni jedni druge čuvaju, ja bih tako rekao. Ja tako to razumem. Pazite, vi imate britansku politiku koja se danas zasniva isključivo na tom sukobu, posticanju tog sukoba i na antiruskoj politici. Ne postoji druga britanska politika danas.
1: Hajde prokomentarišemo malo Britance dodatno. Dakle, izašli su iz Evropske unije i krenuli da rade šta? Evo, znamo da je 2022. Boris Johnson sabotirao ono što je bilo u Istanbulu nadomak mira. Vidimo da, evo, sve do ovog Andija Bernama sada danas prima Zelenskog i izražava svoju punu podršku. Kakvu igru, baš posebno Britanci?
2: Pa evo, samo malo da se vratimo nazad. Oni kad su izlazili iz Evropske unije, oni su računali da će se vratiti na globalnu scenu kao imperijalna sila. Računali su na Commonwealth i računali su na odnose sa Amerikom i na tu poziciju, da im ne treba niko, da im ne uzima, rekao bih, onoliko suvereniteta koliko im treba kao velikoj sili da se eksponiraju. Međutim, pokazalo se da prvo Britanija nije nikakva sila, ne velika, nego nije nikakva više sila, to treba imati u vidu, iako se knjiži kao velika sila, ali nije. Drugo, da to oslanjanje na Commonwealth i na globalne odnose gde bi Britanija igrala neku ulogu apsolutno ne trpi real politiku. Real politika multipolarnosti ne vidi Britaniju u toj priči. Vidi Kinu, vidi Rusiju, vidi Ameriku, vidi Indiju, ako hoćete, vidi neku Afriku, ali ne vidi Britaniju kao silu. Prema tome, to je drugi element. Treći element koji rukovodi britansku politiku, to je ovo što je od krimskih ratova 1856. Dakle, to je antiruska politika koja je tradicionalna politika i sad se vidi da ona nema neko drugo uporište. Dakle, dalje, samo ratna opcija obezbeđuje Britaniji bilo kakav aktivan odnos. Na osnovu ratne opcije Britanija je preuzela

0: da tako kažem, banku u Evropi. Ja treba da vas podsjetim, prvi je London reagovao. London je formirao ovaj, kako se zove, koaliciju voljnih. Evropske unije nema kao subjekta. Vi govorite o Trowlu, London, Pariz, Berlin. Znači, nije to Evropska unija, to su tri države koje opstaju i elite opstaju na toj politici. Prema tome, Britanija nema rezervnu varijantu. I drugo, sada, samo sa ovom opcijom štiti, ako hoćete, i svoj političko-teritorijalni integritet. Da vas podsjetim, pa da, jer sve je otvoreno. Zato što je Britanija kao društvo u situaciji koja je krajnje problematično i otvoreno. Nije slučajno što su u ovim Velsu, ovaj, Škotskoj i Severnoj Irskoj došle desne snage, suverenističke snage, što se neki Cardiff skoro sad pojavio. Dakle, zato što je to društvo koje plaća cenu pogrešnim politikama i plaća cenu onome što je nekad bila imperija.
1: Ali ipak zadržali su svoju destruktivnu moć, tako da kažem.
0: Pa, nema druge, pazite, nema druge opcije. Drugo, vi kad pogledate u istorijskim razmjerama, Britanija je bila uvek prepoznata po toj destruktivnoj moći, po moći službi. Ne kažu džabe da je to služba koja je najdalje u tome otišla. E sad je pitanje, i to ovde dolazi do izražaja, jer pazite, nema drugih instrumenata. Ne možete u ovom sukobu učestvovati, pogotovo Britanija koja nema ni vojsku, ni druga sredstva, nema nikakve argumente.
1: Kaže, britanska vojska je najmanja još od ratova protiv Napoleona.
0: Pa ne, nema ekonomiju, nema razvojne potencijale, nema vojsku, nema pare, nema ništa. Prema tome, njeni instrumenti su samo ovo. Ovo što ste vi pominjali malo pre, lažne zastave, provociranje ovoga ili onoga, jer jedino tako može da produži sukob. Prema tome, nema promene britanske politike, pri čemu ona u osnovi ostaje antiruska. I drugo, što ta elita koja je tamo jedino može da opstane u uslovima ako se ovaj rat nastavi. Ne postoji druga varijanta. Ona čak ne može da parira ni jednoj Francuskoj, odmah da budemo krajnje ozbiljni, nije nuklearna sila tog tipa, jer svoje sredstva ne može da koristi sama. Dakle, ona je potpuno u drugom planu i ja mislim da je ovo britanski očaj i jedina izlazna varijanta i da ne postoji druga varijanta. Pazite, vama je na čelo sad, to je ovako indikat, na čelo ovih konzervativaca u Britaniji došao isto pripadnik, ne znam, tamo iz Afrike ili odakle, ta jedna žena koja je sad lider konzervativaca. To je društvo u problemu sada. I tamo se otvaraju neki unutrašnji procesi koji se mogu jedino amortizovati ovakvim nečim. Dakle, puno mobilizacijom na ratnoj opciji i ničemu više.
1: Da. Da se okrenemo ovoj drugoj strani. Šta se desilo prošlog petka? Paviću, kakvo je vaše tumačenje dogovora Putina i Trumpa? Zašto je iznenada, zašto u ovom trenutku?
2: Mislim da nije bilo iznenada. Po mojim informacijama je već bilo napunjen na tanker u Sankt Peterburgu da kreće za Ameriku 23. septembra. Znači,
1: to jeste podatak koji je tačan, da.
2: Da. Znači, na tome se radilo već neko vreme i ja mislim da su oni samo čekali zgodan povod. Jer ja mislim da oni sve vreme rade na sledećem. U ovome se sastoji cela ova šahovska igra sa ljudskim figurama, nažalost. Rusija i Amerika, to je Trump, želi da normalizuje odnose sa Rusima. I po meni Trumpu je potrebna jaka Rusija. Jaka Rusija, ne slaba Rusija. Dubokoj državi je potrebna slaba Rusija. Trumpu potrebna jaka Rusija kao partner zajedno sa Kinom, da mogu da se ono prilike da se napravi neki dogovor na globalnom nivou. Jaka Rusija je potrebna radi zajedničkog dogovora oko eksploatacije Arktika, gde Rusija ima velike prednosti za sad. Grenland je u tom smislu jako važan, ali mnogo imaju oni još kasko za Rusima. Ruski energetski potencijal je ogroman. Znači, američke korporacije jedva čekaju da se vrate saradnji sa Rusima po tom planu. Međutim, evropske elite, duboka država, kad kažem evropske elite, tu uključim i Britance, njima je bilo jako važno da otprilike uslovljavaju rusko-američke odnose Ukrajina. Znači da je Ukrajina tu neizbežna i non stop se pokušava na sve načine da Ameriku zadrža u tom sukobu jer onda su Trumpu vezane ruke unutar i Amerike same i na međunarodnom nivou. Međutim, oni su našli povod kad je Trump javno upozorio Zelenskog, nemoj da gađaš više rafinerije. To u stvari bilo priprema terena za ovo. Ja sam siguran da je on znao što će da bude odgovor, to jest da će Zelenski to da ignoriše, da će Trump da kaže potrebno je to američkim potrošačima da se smanje cene. Kad ga je Zelenski ignorisao, on je odmah, to je bio povod, to je bio okidač za nešto što je već spremano neko vreme i sad je stavljeno u pogon. A naravno, svako takvo primir je nadgovara, to jest recimo na prestanak napada na energetska postrojenja. Trenutno duboka država američka radi na tome da Trump, to jest republikanci, izgube oba doma kongresa. Njima je u interesu da tamo gorivo bude što skuplje. I naravno da im je u interesu da se gađaju ruske rafinerije, pa ne samo to, nego su oni su sprečili, recimo, uspeli su da blokiraju taj izvoz dizela iz Amerike, na primjer, da bi se regulisalo svetsko tržište. Jer cena dizela je na svetskom nivou se reguliše. Ne možete vi samo na lokalnom nivou da regulišete. Tako da njih dvojica, to su oni razgovori za koje kao ne znamo, oni su spremali teren za ovako nešto i ovo je prvi dogovor koji su oni uspeli da naprave, koji ne zavisi od Ukrajine same, nego je direktno nešto između Moskve i Vašingtona. Ja mislim da će oni ovo iskoristiti kao, ajde da kažemo, temelj, kamen temeljac za dodatne razgovore, a da će biti stavljeni u defanzivu sve više Kijev i evropske prestonice, uključujući i London, u smislu da će oni nastaviti u ovom pravcu, pošto oni ne smeju, potpuno se slažem, njima je interes da se ovaj rat nastavi, i onda će otprilike da tako dođe do neke vrste, da kažemo, odvajanja, razdvajanja rusko-američkog dijaloga od ratobornih elita u Kijevu, u evropskim prestonicima koji žele da se rat nastavi. U nekom trenutku to pripremuje se teren za to da Trump može da kaže, slučajte, idite dođavola, nećemo više da učestvujemo u vašem ratu, i hoćemo da regulišemo odnose sa Rusijom na dobrobit celog sveta, pogotovo zato što su potencijali proizvodnje i prerade nafte i derivata u zalivu oštećeni na duže vreme i trebaće mnogo vremena i godina i biliona dolara.
1: I pitanje pod kakvim strateškim okolnostima ukupnim zbog Irana i Huta ovamo u Jemenu.
2: I onda još više će svetsko snabdevanje gorivom zavisiti od regulisanja i normalizacije rusko-američkih odnosa, koji su velike dve energetske sile, osim što su dve najveće nuklearne sile.
0: Ima jedna stvar, ako dozvoljavate. Pazite, ključna stvar u celoj priči kad govorimo o globalnom kontekstu, to je kontrola dve stvari, hrane i energije. Ko to kontroliše, on vlada svetom. Bez toga ne može se živi. Očigledno, Amerikanci razumeju, ako se kontroliše energije, onda se kontroliše sa Rusima. Pa ne, ali Evropa nema energetske resurse. Ona je zavisna.
2: Tako je.
0: Sutra može ponovo da se vrati na Rusiju. Pa bolje da se mi dogovorimo. Drugo, Iran nije pao. Pazite, to su druge rezerve gasa i treće nafte. I pitanje kako i ovo što kaže gospodin Pavić, to više ne funkcioniše. To godinu, dve, ali to je strašno za globalne razmere. Faktor Kine. Bolje sa Rusima dobro amortizuje odnose Kine, Rusije, koje mogu da se prodube do te mere da nema razgovora sa Amerikom sutra. Znate, treći svet ipak kontrolišu ove dve države i to nije banalna priča. Sve se tako razvija. Tako da američku politiku treba razumeti i potpuno je tačno ovo. Ko misli da je Trump lud, taj je lud. Trump i tekako, to šta on, kakve izjave daje, to je jedna stvar. Treba uvek gledati dela. I nije slučajno što se...
1: A ne postave na društvu.
0: Naravno, kakve on daje izjave to, ali pazite, i ovo sad svi su se iznenadili ovim razgovorom i aranžmanom oko energetike, koja je najvažnija, ko ćete vezano i za evropski život. Prema tome, ništa nije slučajno i sve, ako pogledate racionalno argumente, sve je jasno. Ja stalno insistiram, izvinjavam se, na globalnom kontekstu ono što Evropljani niti razumeju i vise i ostaće da vise. Više Evropa nije svet, više se ne kreira svet u Evropi. Dva rata su kreirana, to je posljednje bilo što iz Evrope moglo se kreira, što važi za ceo svet. To više ne važi.
1: Samo hoću da vas zamolim da prokomentarišete taj aspekt. Wall Street Journal u svom uredničkom komentaru kaže strateški zaokret Trumpov koji je teško razumeti. Stavljam to u kontekst ovoga što je rečeno da je ovo dogovor koji isključuje treću stranu, odnosno koliko je to značajno?
0: Apsolutno.
1: Dakle, ne zavisi od toga šta će Zelenski uraditi ili šta će, nego oni su direktno dogovorili njih dvojica, Putin i Trump, eto izvršćemo ove količine dizela po toj dinamici.
0: Pa vrlo je jasno, mislim, to, kako da vam kažem, to je laik mora da razume. Oni su i rivali i partneri u isto vreme. I oni diriguju onim što podrazumeva globalni kontekst. I utiču na taj globalni kontekst. I kao vodeće sile, pazite, tvrde moći. Kao vodeće sile tvrde moći, to je najjači argument kad se svet menja. Da ne bude zabun, nema tu meke moći. To je tvrda moć. I drugo, energenti, resursi. Oni, pazite, Rusija je samodovoljna država, no da treba nikom objašnjavati. Drugo, sve ono što svetu treba ima u Rusiji. Prema tome, na budućem vremenu, u svemu, i kad je reč o energiji i hrani, i kad je reč o visokim tehnologijama, pa ko je ozbiljan partner i rival? Pa Rusija. Tako da je to ključna stvar u celoj toj priči i naravno ovaj kontekst da se i amortizuje uticaj trećeg ili veće približavanje, tako da odnosi Washington-Moskva imaju i tu dimenziju. Znači da trougao funkcioniše u meri u kojoj su ravnopravni svi troje, da mogu ravnopravno da se dogovaraju. Ukoliko se odnosi Peking-Moskva do te mere približe, onda je teško, onda je to 2:1. To nije američki interes.
1: Što vjerojatno već sada jeste 2:1.
0: To jeste sada. Ja mislim da će i ostati. Vidjet ćemo šta posle Trumpa. Ali ovo pokušaj Amerike da na to utiče.
1: Mm-hmm. Ajde da se dotaknemo još malo ovog ličnog momenta u komunikaciji. Dakle, zvanično 16 razgovora u ovom Trumpovom mandatu. Da podsjetimo, sve je pritom opterećeno onom aferom Russia Gate koja je osujetila u velikoj meri neko veće dogovaranje u prvom Trumpovom mandatu. Verovatno je Trump potpuno u pravu kad kaže ovog rata ne bi bilo da nije pokraden na izborima 2020. godine. Dakle, sad imamo 16 zvanično potvrđenih telefonskih razgovora.
2: Ali Peskov je nezvanično potvrdio da ih je bilo mnogo više.
1: Plus Anchorage, dakle, da. Kakav je lični odnos i odakle, gde je koren tog ličnog odnosa dvojice predsjednike? Koliko je to krajnje linije važno za dinamiku odnosa?
2: Pa vrlo je važno. Moglo da se vidi hemija između njih u prvom mandatu Trumpom. Ja posjećam na onaj summit u Helsinkiju kad su zajednički promovisali predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji. Tu se videla hemija između njih. Kao što se videla hemija kad je dolazio Lavrov prethodno u Washington. Zašto? Pa Trump je najavljivo od početka, bio još u izbornoj kampanji 2016. godine, da želi da popravi odnose sa Rusijom i da smatra da je NATO zastarao. To je muzika za ruske uši na prvom mjestu. Drugo, Trump nije vezan za tu celu politiku neokonzervativaca i tu celu politiku jednopolarizma koja je obeležila rusko-američke odnose od raspada Sovjetskog saveza. Bilo je onaj interregnum gde je kao Clinton i Jelcin su imali vrlo tople lične odnose i tako dalje, što jeste tačno, ali Rusija je tad bila na kolenima i praktično je pretvorena u zapadnu koloniju i bila je u dugovima i Amerikanci su se mešali u izbore otvoreno 96. godine, tako da to je bilo jedno vreme. A sad, znači, Trumpa je osujetio u prvom mandatu taj Russia Gate, ali on nije odustao od toga, zato što očigledno da je to struja američkog establishmenta koja shvata važnost rusko-američkih odnosa. I postala ta borba početkom 90. godina unutar američkog establishmenta, i to se moglo videti na temi širenja NATO još tad, Tad smo imali vrlo respektabilne, ja bih rekao možda čak krem onoga američke establishmenta koji je bio antisovjetski raspoložen, ali ne antiruski raspoložen.
1: Pa George Kennan, odnosno George Kennan, je upozoravao da ne sme da se širi NATO na istok, jer će proizvesti upravo ovo što se i desilo u krajnjoj liniji.
2: Znači, George Kennan je bukvalno imao je dva, imao je i članak u New York Timesu i intervju, da je jasno rekao šta će da se desi i sve se toga desilo, to je bilo 98. godine. Poslednji američki ambasador u Sovjetskom savezu, to je faktički poslednji, Jack Matlock, isto aktivno. Pa bilo je 50 javnih ličnosti, to je bivših diplomata, visokih zvaničnika američkih iz doba hladnog rata, koji su javno tražili od Clintonove administracije i kongresa da ne odobri širenje NATO-a. Znači, i druga stvar, pre oktobarske revolucije Amerika i Rusija nisu bili neprijatelji. Ma naprotiv, bilo je tradicija ne samo dobrih odnosa, nego bukvalno ruskih intervencija u američku korist, recimo za vreme građanskog rata u Americi. Znači, čak i ruska podrška revolucionarima u američkom ratu za oslobođenje od Velike Britanije. Jednostavno, Rusija i Amerika nisu imali sporove u tom pitanju. Govorilo se još tad, posle negde u doba Lincolna, o mostu preko Beringovog Moreusa i tako. Još tad se govorilo o tome. Znači, videlo se prednosti rusko-američkog povezivanja. E sad, šta je prepreka tome? Elite duboke države koja apsolutno ima vlast na celom evropskom kontinentu, praktično u celoj Evropskoj uniji, oni su rusofobni, to je Britanija, to je nastavak te britanske politike. To su elite koje su postavljene posle pada Berlinskog zida širom Evropske unije njima je bio zadatak prvo da istisnu one stare vukove koji su vrlo dobro znali od Mitterana do Helmuta Schmidta, pa čak i Helmuta Kohla, bez obzira njegove stavove prema nama, ali prema Rusiji on je imao stav pun poštovanja. Znači, te elite, pa čak i John Major, isto tako, Margaret Thatcher, koja je imala vrlo velike rezerve prema u nemačkom ujedinjenju. Kad su te elite otišle, nove postavila nova globalistička elita koja je preuzela konce, njima ne odgovara mir sa Rusijom i oni će da miniraju sve ovo koliko god dugo budu mogli, a to najbolje rade sada preko posredničkog rata u Ukrajini.
1: Gospodin Ljubović, kako se u to uklapa Trumpov lični odnos prema Zelenskom? Od one epizode i svađe javne u ovalnoj sobi do sada, evo, ovog otvorenog poziva, i da li to samo poziva ili će biti i konkretne akcije? Nema sumnje da Amerika ima instrumente u Kijevu da...
0: Pa ne, Amerika daje jasno do znanja da Zelenski smeta pod jedan i drugo, da je nebitan u celoj priči. I Zelenskog jedino održavaju Evropljani u životu, odmah to treba reći. Mislim, to se možda najbolje vidi sa ovom najnovijom izjavom da iste komanda, da tako kažem. Šta je suština? Zato što je i taj deo unutrašnjeg raspleta deo paketa o raspletu. Dakle, nije dovoljan samo spoljni rasplet ili vojni na terenu. A to pokazuje da Amerikanci imaju u vidu ruske interese. Znači, mora da bude i unutrašnjeg raspleta. Dakle, ne može taj režim da opstane. I ne može Zelenski kao personifikacija jedne politike koja se oslanja na politiku koja ne odgovara američkim interesima. Prema tome, to mora bude u paketu.
1: To je jedan od osnovnih ciljeva specijalne vojne operacije.
0: Međutim, šta sad? Stvar se zaoštrava. Zaoštrava se, ja bih rekao, iz dva ključna razloga. Jedan razlog je što vreme curi i Trumpu, on bi hteo za svog vakata mandata da neke stvari zaveže, da ostavi neku ostavinu, rekao bih, da Ameriku zaista u skladu sa svojim ciljevima i interesima usmeri u nekom pravcu i da to bude neki rezultat. Druga stvar, u Evropi vri. Približavaju se neki izbori koji odlučuju i o sudbini nekih elita. Prema tome, nije slučajno što ove elite sad čine sve napore, uključujući ono što ste malo pre vi govorili detaljno, da se potencijali rata nikako ne iscrpe. Znate, elite ne žive samo na vojnoj opciji, žive i na opciji straha. Ne postoji jači argument prema ljudima nego strah. Pazite, Evropljani u totalnoj cenzuri ustaju svako jutro i čekaju da su Rusi stigli pred vrata, na ulicu i tako dalje. E, to je nešto što održava stvari. A idu izbori u Francuskoj, idu izbori u Italiji, idu u Poljskoj, idu u Španiji i tu se stvari menjaju. Šta je suština? Proces onaj koga mi zovemo suverenizam, u stvari vraćanje na nacionalne politike, na nacionalni interes je nezaustavljiv u Evropi. Ogledni primjer je Nemačka. I to sa onim lokalnim izborima, sa stanjem unutra, sa Mercom, koji više nema nikakav argument, nego samo govori o nastavku rata i tako dalje, o revanšizmu koji tamo tinja, nemiri u Francuskoj, vanredni izbori u Španiji, otvaranje drugih pitanja ekonomskih i ostalih, dakle, opstanka Evropske unije, ja bih rekao opstanka Evropske unije. Ova priča o geopolitici, proširenju, pa to je samo mehanizam za opstanak Evropske unije, jer nema drugih mehanizama. To više nije, kako bih vam rekao, projekat koji je zasnovan na miru i na ekonomiji. I jednog i drugog nema. Tako da, u takvim okolnostima se stvari ubrzavaju, ali se ubrzavaju sa druge strane, jer Trump se sad pojavio sa tim. On je imao rezerve, ali on sad kaže, sad... I sad u stvari kreće bitka sa vremenom između ta dva procesa koji su nezaustavljivi. A ispred nas su meseci, ne godine, nego meseci.
1: Hoće se vratiti ovome, pre toga, kad već staviste u ovaj kontekst Trumpa s jedne strane, Evropljane s druge, koliko je dubok taj procep transatlantski i da li je zalečiv? Možda je i to adekvatno pitanje također, gospodine Paviću.
2: Sad je sve dublji. A zalečiv je ako dođe do promjene elita u Evropskoj uniji.
1: Aha, znači samo to. A u slučaju smjene Trumpa ovamo?
2: Pa onda bi to bilo, onda, pa da, ali pazite, onda bi to bilo, Trump da se smeni, to ne može da se desi. On kad bi i bilo impeachmenta, morao bi 2/3 senata da glasa da on bude bukvalno, da bude presuđen krivim. To je skoro nemoguće da se desi. Tako da će onda izgura mandat. Sad koliko ćemo biti održene ruke ili ne, to ćemo da vidimo. Ali ono čega se boje i te nagovesti gospodin Milivojević u Evropi, a i u američkoj dubokoj državi, je francuskih izbora. Ja mislim da im je to najveći strah. Marine Le Pen po svim anketama vodi protiv bilo kog od izazivača u drugom krugu. To je novina.
1: April iduće godine. Baš blizu.
2: I ja mislim da i ovi neredi u Francuskoj su isto delovanje ovih, ajde kažemo, hibridnih ekipa NATO-a, to je zgladilo u francuskom izdanju, zato što mora se napraviti neka, potencijalno mogu da izazovu čak i vanredno stanje neko u Francuskoj. Znači, imaju dve opcije, da izazovu nerede unutar sopstvenih država i da izazovu da isprovociraju Ruse ili da optuže Ruse za neku lažnu zastavu i da onda uvedu neku vrstu ratnog stanja na evropskom kontinentu. A to je upravo ono na čemu sad radi Ursula von der Leyen sa ovim idejama evropskog bezbednostnog protokola i tako dalje, nešto nezavisno od NATO-a, pošto znaju da ne mogu da računaju na Trumpa. E, to je ono, znači od toga zavisi, kad bi Marine Le Pen, kad bi bilo dozvoljeno da pobedi, to je za volje naroda pobedi u Francuskoj, to bi iz temelja uzdrmalo sadašnje elite u Evropskoj uniji. To bi uzdrmalo nemačko-francusku osovinu, a mislim, pitanje je da ne bi već i nemački točak otpao pre toga, ja ne znam koliko Merc još možda se drži, on je toliko nepopularan, ja ne znam šta on više može tamo da uradi.
1: On sad reče pre neki dan, čak, ja i ne jurim za popularnošću.
2: Pa, da, ja.
1: Mislim, to liči na ono na Lene Berbog, pomagaćemo Ukrajini, šta god o tome mislili moji nemački birači.
2: Pa da, ali mislim i on shvata da iako juri, više nema nikakve šanse. Zašto trošiti energiju? Ajde da
0: uništimo. Pitanje koga će njega vlastita stranka da to trpi.
2: Pa da, ali dobro, to je Black Rock, malo o tome isto se pita. Mislim, da se razumemo, BlackRock širi štiti svoj interes u Ukrajini, između ostalog. A došao je Merac iz BlackRocka, je došao na mesto kancelara. Znači, od toga zavisi, od toga, od smene evropskih elita, od tome da se Trump održi na kormilu u Americi, od toga zavisi odnos, budući odnos transatlantski. u interesu celog evropskog kontinenta da se ove elite smene. A Burnham isto, pa njega niko nije izabrao u Engleskoj, njega je izabrao sopstvena stranka. Znači, u Velikoj Britaniji isto premijer je praktično virtualni, tamo isto velika kriza, u Nemačkoj znači istorijska nepopularnost, u Francuskoj isto Macron istorijski nepopularan, a ističe mu mandat. E sad, to je trka sa vremenom. I zato je ovo vreme sad opasno, upravo se sprema. Ovo su najave hibridnih operacija unutar EU, koji će oni sami da organizuju, upravo da bi sprečili ovo što bi inače bila neminovnost. Njihov silazak sa scene, da budu zdravi transatlantski odnosi u smislu ne ratno huškački protiv Rusije, nego da se obnovi ona saradnja, da Evropa opet možda ima jeftin gaz, jer bez toga nema industrije. Ne mogu da se takmiče.
1: Evo neki
0: to je dosta važno, samo završim misao. Verujem da je gospodin Pavić isto misli. U tome je ta kvaka zašto Amerika i Rusija. I ako se obnovi saradnje Evrope, a će Amerikanci da drže banku odnosima sa Rusijom oko energenata, a ne Evropljani.
2: Da.
0: Mislim, ima jedna stvar koju treba dodati. Pazite, više saradnja sa AfD-om i AfD u Nemačkoj više nije da kažem crna ovca.
1: Prestaje da bude tabu
0: tema. Tako je, prema tome moguće sa, i to se sad, više se AfD ne može srušiti nekim analizama BND-a ili šta ja znam, obaveštajni službi, i da se optuži za neki nacizam. Pa radikalniji su sad CDU od AfD-a, mislim, i na unutrašnjoj sceni. To je prva stvar. Druga stvar, u Francuskoj već neke političke stranke kažu, kako da ne, mi možemo i u drugom krugu da podržimo Le Penovku, ako je to nacionalni interes, da sarađujemo. Dakle, menja se ukupno klima, politička klima, zbog toga što je pogrešna politika toliko štete nanela, da i ljudi počinju da se osvešćuju i političke strukture počinju drugačije da misle. I u Francuskoj, i u Nemačkoj, ali i u Evropi, u najširem smislu. Vidjet ćemo ishod, recimo, u Španiji sada, izbora ovih prevremenih su za mjesec dana. I to je jedan od indikatora. Biće to zanimljivo. Tako da mi se čini da ta žurba je opravdana, mislim, interesna, nije slučajna, i ta se stvar, slažem se, produbljuje. Tu se više ne radi o saradnji. Tu ja mislim da nikakve ozbiljne saradnje nema na relaciji Washington-Brisel. Pogotovo ta briselska priča, gde ta briselska priča u stvari predstavlja te elite koje su na vlasti u situaciji kad nemaju mehanizme vladanja u sopstvenim državama koji su legitimni, da tako kažem. I tu se ta stvar produbljuje, pri čemu ima i druga stvar. Nema šanse da Trump odustane od ove strategije i od ove politike. To je ključna stvar. I mislim da se sve to, da se cijela priča vrti oko toga.
1: Da dodam još malo, Marine Le Pen je u intervju u Financial Timesu juče danas praktično je otvoreno najavila da nema više pomaganja Ukrajini, jer kaže dovoljno smo dali, Francuska pritom ima svoje, ja mislim, probleme ekonomske koje je nemoguće rešiti, ovako 120% BDP-a projektovani, budžetski deficit 5,5%, rastu kamate na taj dug. Dakle, to je zaista jedan rukavac priče koji uopšte ne zna kako se izlazi iz toga. Ne ja, nego prosto nema jasnog rešenja. AfD u Nemačkoj otvoreno se zalažu za sklapanje dogovora s Rusijom, nalik ovome što je Trump se dogovorio. Sad, to me vodi na malo da produbimo to pitanje energetike. Evo, kroz sve ovo, Scott Bessent, američki ministar financija, je ukazao na evropsko licemerje, hipokrizije baš reč koju je upotrebio, kaže, više su novca oni u 2022. dali za kupovinu ruskih energenata nego što su dali pomoći, pod znacima navode ili ne, u Ukrajini, pa je Trump izašao sa podatkom od 250 milijardi dolara, ispostavlja se da je još veće, više od toga. Aleksandar Novak, ruski ministar energetike i potpredsednik vlade, je rekao 320,7 milijardi dolara od 2022. godine.
2: Okruglo.
1: A podsjećam, prošle nedelje je evropski komesar za energetiku rekao da su samo ove godine za dodatne troškove usled Bliskog istoka, naravno i sve ovo, potrošili 100 milijardi evra više nego što bi inače, a da kažem, ni molekul više gasa ili nafte nisu uvezli. skladišta gasa u Evropskoj uniji su na istorijskom minimumu, Nemačka tu prednjači naročito. Što se tiče cene gasa na evropskom tržištu, mislim da je važno i to reći, a volio bih sad izvučemo i zaključke iz toga. Dakle, cena gasa, evo danas, prema što smo ušli u studiju, je oko 85 evra po megavat času. Početkom godine je bila 30 evra po megavat času, oko sa 30 na 85, a pre rata, to što je sad 85, bilo je 10 do 12 evra po megavat času. Dakle, ovo su vrlo egzaktni podaci sa holandske one berze ovih gasa, koja je referentna za sve ovo. Evo, za obojicu pitanje, iako je možda odgovor očigledan, volio bih da prokomentarišemo uopšte ideju ljudi da na ovaj način vode svoje države ili čitavu tu organizaciju koja je Evropska unija i kakve su posljedice ovako nečega, i ekonomske, i društvene, i političke.
2: Pa mislim, mi gledamo najveći akt civilizacijskog samoubistva u istoriji čovečanstva. Uživo, bukvalno. Znači, ovako nešto nikad nije viđeno. Da jedna, mislim, ajde, uslovno rečeno civilizacija, ne znam kako da nazovem Evropsku uniju, ali u svakom slučaju oni sami sebe, bukvalno sve što rade da naude sami sebi. A iz čisto ideološkog razloga rusofobije, antirusizma i naravno neostvarnih želja vladavine nad celim svetom. To je više nego očigledno. Oni nisu imali plan B, nisu fleksibilni i oni su svi vezali svoje karijere za ovakvu politiku. I oni bi sad, kad bi promenili politiku, oni bi priznali su pogrešili. A to onda ne da bi bio kraj, nego bi oni bili osramoćeni pred istorijom, pred sobstvenim narodima, i zato oni idu do kraja. I oni se bore za opstanak. Za opstanak njih, to jest oni koji njih su tu stavili na to mesto. Jer ako padne ovaj poredak, novi koji dolazi, neće njih uključiti. I to je poredak koji potpuno suprotnost onome što su oni prave od pada Berlinskog zida. Što je Fukuyama dao onako, ono, smiley je stavio na sve to, kao to je kraj istorije. Ne, to je bio početak jednog neoimperijalnog projekta koji trebao bukvalno da pokori prvo Moskvu, pa onda Peking. A Evropu već da drži i dalje dole, kao što je bio originalni plan NATO-a na prvom mestu, to je Nemačku i celu Evropu. E, to je to što sad, to je sad ulog. Sami su se lišili jeftinih ruskih energenata. Sami su digli, ili su digli u vazduh Severni tok.
1: Da, da, su Hamburgu počinje suđenje ovom Ukrajincu koji...
2: Verujem da će biti objektivno, da.
1: A Radek Sikorski on omad rekao thank you USA i had a...
2: Da. I sad pazite, znači vi imate sada i uopšte bila, znalo se, cijelo to prvo nemačko privredno čudo je bilo apsolutno uslovljeno jeftinim i pouzdanim ruskim gasom. Bez toga nije bilo moguće, a to važi za ostatak Evrope. Oni su sami sebi naudili, sami su sebi lišili toga, a pritom to licemerje se ogleda u tome što su kao zabranili kupovinu ruske nafte i gasa, onda su kupovali preko posrednika po višestruko većim cenama.
1: Ja ne znam da li to licemerje ili glupost. Mislim, ne kupujem direktno od vlasnika, nego idem preko posrednika i plaćam proviziju. Možda su ugradili oni u to.
2: Pa ne, mislim, glupost je objektivna glupost, ali licemerje, zato što oni sad mogu da kažu pa ne kupujemo od Rusa. Kupujemo od Indije, na primjer. Znači, jednostavno, a u stvari je ruska nafta. Ali onda pred svojima mogu da kažu svojom publikom, pa eto, mi smo moralni, ne kupujemo više od zlih Rusa koji su napali Ukrajinu, nevinu Ukrajinu.
1: Osim što baraju rekorde u kupovini tečnog ruskog gasa. Dakle, moralno ne kupujemo jeftin ruski gas, ali kupujemo zato skupi ruski gas u tečnom stanju.
2: Inače, štede postrojenja za preradu tečnog gasa u Rusiji. To ne gađaju. Mm-hmm. Znači, Ukrajina to ne gađa. Zato što ako bi to gađali, onda ne bi imali ništa. Ne bi imali, znači, ni ovaj gas što ide gasovodima, a ne bi imali ni ovaj tečni.
0: Što se dešava? A nemojte da zaboravite i na i na ove, kako se zove, benzine i derivate
2: pa
0: koji izlaze iz indijskih rafinerija od ruske nafte.
2: Pa da.
0: I koje nisu pod embargom. Pa pola Europe uvozi iz Indije derivate od ruske nafte.
2: Pa da, zato sam i pomenuo Indiju malo pre.
1: Nije samo Indija, politiku je pisao još pre neku godinu, da se ispostavilo da Ursula von der Leyen je bilo u Azerbejdžanu da dogovara neke velike, relativno velike količine gasa iz Azerbejdžana za Evropsku uniju, pa je politika onda, opet vraćam se, to je baš jedan od najpravovernijih briselskih glasila ili te duboke države, ako ćemo tako da zovem. Dakle, oni su čak rekli, pa to uopšte nije azerbejdžanski gas, to je ruski gas.
0: Jer nema te količine.
1: Da.
0: I to je javna tajna, to svi znaju.
1: Ali gospodin Bjelogoviću, kratko imam još par minuta, kad već govorimo o ovim što se dešava u Evropskoj uniji u ovom momentu, jedno od najaktualnijih pitanja je ovi sedmogodišnji budžetski okvir, oko koga sada lome koplje, naravno zato što nema dovoljno novca za sve. S jedne strane imamo Nemce, Austrijance, Holanđane i još par zemalja skandinavskih koji traže uštede redne više stotina milijardi evra. S druge strane Italija, Španija i ovi naravno traže da se to ne uskraćuje, jer to bi išlo njima, njihovim poljoprivrednicima. Trebalo je do kraja ove godine, upravo iz straha od francuskih izbora, trebalo je do kraja ove godine da bude donet budžetski okvir. Evo danas čitam nacrt novog saopštenja, kaže ipak neće biti do kraja ove godine. U kakvu?
0: Ne može da bude, pazite, pa oni ne mogu ni ovih, koliko, 90 milijardi da isporuče Ukrajini tih para. Pa pazite, zašto je u Francusku izbilo ovo? Treba podsjetiti. Zato što su oni uzeli 30-40 milijardi, dakle, od socijalnih fondova. Pazite, direktno od socijalnih fondova. Prema tome, potpuno je jasno da tih para nema i onda treba podsjetiti još na jednu stvar. Ako su ove glavne zemlje u takvom minusu, oni su ukinuli Maastricht. To treba ponoviti 10 puta. Maastricht, dakle, monetarnu uniju su ukinuli.
1: 3%
0: 60% GDP-a.
1: Francuska 120, da ponovim još jednom.
0: I, pa ne, Nemačka na 95. Grčku nećemo da pominjemo, oni su naši prijatelji, mislim, jer oni su preko 200, mislim, vode tamo i tako dalje. Ali su svi, osim možda, ne znam, na severu, možda je neko tu. Ali ovaj ceo jug je u minusu. I Španija u minusu, i Portugalija, i Grčka, i Kipar, i svi živi. Prema tome, Maastricht je ukinut. I druga stvar, da ne bude zabune, štampaju se pare. I to su baloni. I problem je, znate kako to izgleda, kad pukne balon, ode i vlast, i ode država, i onda se brišu nule. Kad pucaju balon, ili se to predupredi preko ratne opcije. Da ne bude zabune. I zato je rat mehanizam za zaštitu interesa i na unutrašnjoj ekonomsko-socijalnoj meri i potrebi i naoružavanje isto tako. Pazite, prelazak sa mirnodopske industrije na ratnu industriju, pa da vas podsjetim, droga, lekovi i oružje daju na kraći rok najveći finansijski efekat. I zbog crnog tržišta i zbog svega. Prema tome, rat je izlaz i ne samo da sačuva elite, nego i da kontroliše unutrašnje procese na ekonomsko-socijalnom planu. Tako da, a budžet, ja ne znam kako misle da ga namaknu, moram da vam kažem, bit će tu ozbiljni stvari, jedino mogu preko štampanje para i to je jedini način. Amerikanci mogu da štampaju jer dolar je još uvek sredstvo plaćanja na nekom globalnom planu, ali sve manje i manje.
1: Ali i nevolje za Evropu dodatno što se tiče štampanja para i inflacija koja to proizvodi, a već sada evo
0: raste preko 4%.
1: Pa da, u Španiji 5%, čak u Bugarskoj.
0: Ali vidite ko štampa. Štampa se euro i štampa se funta. I sad ko još ostao na domaćoj valuti, ja ne znam ko, ali se na tome se zasniva cela ekonomija.
1: Da zaključim razgovor vrlo kratko, gospodin Paviću, dakle, između dogovora Putina i Trumpa i ovih pretnji false flag operacijom u Evropi, čemu smo bliži? Nekakvo miru ili rasklansavanju rata?
2: Pa može da bude nekog, ja mislim da će da bude nekog rasklansavanja rata, samo da vidimo da li će to uspeti da ograniče Amerikanci i Rusi direktno. Oni će imati interes da se ograniči to. Inače, to je naša trka sa vremenom. Znači, imamo sad trku sa vremenom. april je krajnji rok za evropske elite da naprave neku veliku, da ne kažem šta, kuršlus, sabotažu na evropskom nivou i da naravno rade ciljaju ove međuizbore, da Trump izgubi kontrolu bar nad jednim delom kongresa, idu na to. S druge strane imamo APEC u Kini 18. gde može vrlo 17.
1: novembra,
2: i 18.
1: Da. 18. 19. novembra,
2: gde mogu da lako da dođe do trojnog susreta Trumpa, Xi'a i Putina. Tako da to su sve trke sa vremenom. Elite evropske su i britanske su vrlo nervozne i to je u stvari sad najveća opasnost za evropski i svetski mir.
1: Trka vremenom u toku, naše vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o dogovoru Putina i Trumpa i pokušajima da se taj dogovor sabotira. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su diplomata Zoran Milivojević i politikolog Aleksandar Pavić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Kad je u pitanju energetska politika, Evropska unija puca sebi u nogu da bi pogodila čak ne ni prst, nego nokat Ruske federacije, opterećena je geopolitičkim pitanjima i ratom sa Rusijom preko Ukrajine, pa ne vidi više korist za evropske građane i otud pritisci na mađarsku vladu da raskine saradnju sa kompanijom Rosatom, kaže za Sputnik Srđan Mazalica, direktor operativnog područja Banja Luka u elektroprenosu BiH i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. On se osvrnuo na vest da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen insistira na tome da briselska birokratija primora mađarsku vladu da odustane od saradnje s Rusijom u oblasti nuklearne energije. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Brisel vodi kampanju protiv Rosatoma i vrši pritisak na Mađarsku da prekine saradnju s Rusijom u oblasti nuklearne energetike. Kako navodi ta služba, evropske institucije nastoje da utiču na odluke vlade u Budimpešti o onemoguće realizaciju projekata koji podrazumevaju saradnju sa ruskim kompanijama. Mazalica kaže da su evropske države, nakon što su se odrekle ruskog gasa, sada došle u situaciju da su mnoge gasne elektrane prestale da rade ili više nisu profitabilne.
1: Dakle, Evropska komisija i Evropski parlament zapravo nuklearnu energiju su proglasili za energiju iz obnovljivih izvora, čime smo mnogi mi ostali zapanjeni koji smo iz ove oblasti iz struke, a to su upravo radili zato što su im jednostavno mnoge gasne elektrane zbog toga što su se sami odsekli od ruskog gasa, prestale da rade, prestale da budu profitabilne. Dakle, oni uprkos tome što im je sada, budući da nemaju dovoljno hidroenergije, budući da je energija iz vjetra i sunca neupravljiva energija, ne može obezbijeti kontinuitet napajanja i stabilnost elektroenergetskog sistema, oni su umjesto da ulažu u nuklearnu energiju, oni praktično gase projekte ako oni imaju veze sa Rusijom.
0: Naš sagovornik dodaje da bi cilj svake pametne energetske politike trebalo da bude diversifikacija snabdevanja svim energentima, pa i električnom energijom.
1: Bilo bi u interesu građana, prije svega Europske unije pa i europske ekonomije, da imate snabdjevanje iz različitih izvora, ali iz različitih vidova energije. Dakle, ne možete se oslanjati samo na termo, ni samo na hidro, ni samo na vjetar, ni samo na sunce, ni samo na nuklearnu. I to bi svako pametan kad gleda sa strane, tako trebalo zaključivati i tim principima se voditi. Međutim, očigledno je da su oni previše opterećeni sukobom Ukrajini i frustraciju imaju, da kažemo, Ruskom federacijom. Na kraju radi protiv svojih zemalja članica, protiv svojih građana i protiv svoje privrede.
0: Izgradnja elektrane Pakš 2 ušla je u aktivnu fazu u februaru ove godine, dodaje Mazalica, kad je izliven i prvi beton za temelje petog reaktora. Nova postrojenja, podsjeća naš sagovornik, trebalo bi da pomognu u očuvanju nuklearnih kapaciteta Mađarske, ali i stabilnosti njenog elektroenergetskog sistema. Radio Sputnik. NATO je doneo plan masovnog ubrzanog naoružavanja. Alijansa se umjesto na pojedinačne, skupe i visokotehnološki sisteme za uništavanje ciljeva sada oslanja na pojednostavljivanje svih komponenti naoružanja. To podrazumeva i upotrebu civilnih tehnologija i proizvoda dvostruke namjene. Ovaj novi pristup treba da snizi cenu gotovog proizvoda i skrati vrijeme proizvodnje, a najvažnije je da omogući brzo povećanje obima proizvodnje. Pre svega, NATO, kako navode analitičari, odustaje od skupih visokopreciznih sistema u korist jednostavnijeg, ali masovnijeg naoružavanja. Vojni analitičar Andrej Mlakar objašnjava da se 90% komponenti za Ukrajinu sklapa na zapadu Evrope. Radi se o komercijalnim elementima, odnosno proizvodima dvostruke namjene koji se koriste i u vojne i u civilne svrhe. Evropa je za 4 godine, kaže on, doživjela ekspanziju upotrebe taktičkih krstarećih raketa dometa do 500 km, ali i onih sa dometom do 2000 km.
2: Europa želi da nadoknadi zaostatak za Rusijom, pre svega zbog taktičkim raketama Iskander M, Iskander K, odnosno krstarećom raketom dometa 2500 km, tu su još Orešnik i tako dalje, i PVO sistemi, to se odnosi na Iris-T koji Evropa proizvodi, pošto je Patriot dosta skup, odnosno francuski Samp-T, Iris-T, to su dve verzije koje oni koriste i koje Evropa želi da se opremi, u svakom slučaju da izgradi svoju protivvazduhoplovnu zaštitu, pošto je faktički i nema.
0: Mlakar dodaje da nešto od ove opreme ima Nemačka, koja je na začetku uspostavljanja antiraketnog štita, a to je, kako kaže, i suština ubrzanog naoružavanja, masovna proizvodnja dronova, taktičkih FPV, bespilotnih letelica strateške namene, ali i krstarećih raketa. Sve to pokuša da se parira Rusiji, odnosno njenim projektilima taktičkog i srednjeg dometa, kaže Mlakar, ali NATO se, odnosno Evropa u ovom slučaju, ovim planom zapravo priprema za rat sa Moskvom.
2: Samo Evropa se probudila kasno iz zimskog sna. Evropa želi da nadoknadi taj sistem, da ima mogućnost da stigne Rusiju i da može da parira vojno Rusiji, ali činjenica da ne može da parira ni po tehnici ni po snazi, pa je zato odlučeno da se uz pomoć raketa i raketnog sistema to iskoristi i da se to pokaže, to premućstvo brzog naoružavanja, da i Evropa ima kapacitet.
0: Mlakar dodaje da je očigledno da Donald Trump ucenjuje Evropu, a s druge strane prodaje joj dosta skupo oružje. U sve to, dodaje naš sagovornik, isporuke su veoma kasne, odnosno rokovi su otegnuti, dodaje i da je najbolji primer raketni sistem HIMARS.
2: Hrvatska čeka već skoro godinu i po dana HIMARS i čekat će ga dalje, zato su bili prinuđeni da uzmu ove južnokorejski Chunmoo i zato su i Poljska je odlučila se na kupovinu južnokorejskih tenkova. Sada se to odlučila i Rumunija, koja pored američkih Abramsa će imati južnokorejske tenkove. Naprimjer, rumunska oklopne jedinice i poljske će biti skoro identične, ide se na tu unifikaciju.
0: Kad je reč o artiljeriji, Mlakar dodaje da je američko oružje zastarelo, pa se zato kupuje južnokorejsko i danas ga posjeduje gotovo polovina članica NATO-a. U miru nije ništa škripalo, ali sada je problem prebacivanje sa mirnodopske na ratnu proizvodnju, kaže naš sagovornik i dodaje da u Rusiji to nikada nije bio problem jer Moskva sa tim ima puno iskustva. Zapad nema i tomu sada stvara ogromne poteškoće, objašnjava naš sagovornik.
2: Rusija za mjesec dana obnovi 10, 20, 30 tenkova, dok NATO pakt jedva može da proizvede i 10 tenkova na godinu dana. To dovoljno govori o tome koliko Rusija za nekih 6 mjeseci izbaci 10 do 20 aviona, NATO pakt izbaci 1 do 2 aviona. Dovoljno govori kad se paritet, ne govorimo o paritetu artiljerijskih granata, o tome je posebna priča, ili o dronovima, kamikazama, Geran. Rusija proizvede skoro 3 komada na mjesečnom nivou, a ti zamisli sad koliko NATO pak ne može da proizvede jedan Geran.
0: Naš sagovnik dodaje da je sukob u Ukrajini između ostalog pokazao da ratovi budućnosti neće biti samo ratovi tenkova, već će značajnu ulogu u njima imati i krstareće rakete, dubinski udari i gađanje ciljeva duboko u unutrašnjosti neprijateljske teritorije, ali i krstareće rakete namenjene gađanju, kako kaže Mlakar, duboko utvrđenih ciljeva.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Rusko ministarstvo odbrane objavilo podatke o gubicima ukrajinskih snaga. Borbe su u toku na više pravaca u zoni specijalne vojne operacije. Ruski projektili i dronovi pogodili 4 ukrajinske toplane. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
4: Ruska vojska je saopštila da se nastavljaju borbe za Prikolotno, Kotovku i Gogino. U Harkovskoj oblasti se nastavljaju borbe za Nikolajevku i Varvorku. Ruski PVO sistemi uništili su tokom protekla 24 sata 1425 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske snage su u dejstvima ruskih vojnih grupacija tokom proteklog dana izgubile oko 1265 vojnika. U udaru su pogođeni objekti komunikacione i energetske infrastrukture u Kijevu, Kijevskoj i Harkovskoj oblasti, koji se koriste za potrebe vojno-industrijskog kompleksa i oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su pogodile dve termoelektrane toplane u Kijevu, jednu u Kijevskoj oblasti i još jednu u Harkovskoj. PVO sistemi su u tokom noći odbili napad 180 bespilotnih letelica koje su letele ka Moskovskoj oblasti, saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Aerodromi Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo u različitim vremenskim intervalima obustavili su saobraćaj. U Rostovskoj oblasti odbijen je masovni vazdušni napad, saopštio je gubernator Juri Sljusar. Kijev i Kijevska oblast bili su tokom cijele noći na meti balističkih raketa, javljaju ukrajinski mediji. Gađana je energetska infrastruktura, a u ukrajinskoj prestonici uvedena su havarijska isključenja električne energije u Darnickom, Dnjepropetrovskom, Pečerskom, Solomenskom i delu Golosejevskog rejona. Poginule su tri osobe, dok je 21 povređena. Osim toga, eksplozije su se čule i u Odeskoj oblasti. Zapadne zemlje su same sebi postavile gvozdenu zavesu i sada zbog toga trpe posljedice, rekao je predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin. Prema njegovim rečima, pokušaj da se Rusija blokira i izoluje nisu uspjeli, niti će uspjeti. Predsjednik Državne dume je istakao da se saradnja razvija i proširuje, uključujući međunarodnu saradnju koja se ostvaruje kroz ratifikaciju sporazuma u Državnoj dumi, od čega korist ima i ruska ekonomija. Bivši ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba pozvao je stanovnike Ukrajine da napuste gradove i obezbede zalihe ogrevnog drveta kako bi preživjeli predstojeću zimu. Kuleba je još u avgustu, govoreći o predstojećoj zimi u Ukrajini, priznao da i sam napravio zalihe žitarica i ogrevnog drveta za slučaj da situacija postane izuzetno teška. Premijer Ukrajine Sergej Korecki ranije je rekao da bi predstojeća zima u zemlji mogla biti teža od predstojeće.

0: Sajver pretnje uslovima spoljne hibridne agresije dostižu novi nivo, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je istakao da Rusija sistematski dosadno razvija digitalnu infrastrukturu svoje ekonomije i sprovodi njenu platformizaciju. Rusija nastavlja ekonomsku saradnju sa Vašingtonom uprkos pokušajima evropskih zemalja da onemoguće bilo kakav oblik saradnje između Sjedinjenih Država i Rusije, izjavio specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju s inostranstvom Kirile Dimitrijev. Slovačka neće učestvovati u novom kreditu Evropske unije za Ukrajinu ako se to pitanje bude razmatralo, izjavio premijer te zemlje Robert Fico. A poslanici u Skupštini Crne Gore podržali amandmane na Ustav kojima se ukida imunitet članovima crnogorske vlade za koruptivna krivična dela. Te izmene su podržala 62 poslanika. Nije bilo uzdržanih ni usprotivljenih. Za usvajanje izmena bila je potrebna dvotrećinska većina, prenose agencije. Ovo je Radio Sputnik. Do kraja emisije čućete i... Da li je Republika Srpska postala poprište sukoba američke duboke države i administracije aktualnog predsjednika Donalda Trumpa?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Drugi mandat turskog generalmajora Oskana Ulutaša na čelu KFOR-a se završio, a na njegovo mesto dolazi italijanski general Roberto Vergori. Ova promjena dolazi u osjetljivom trenutku kada se govori o prilagođavanju rasporeda međunarodnih snaga i postepenom menjanju bezbednosnih aranžmana na pojedinim lokacijama, kaže za Sputnik istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović. On dodaje da bi ova promjena mogla da bude dobra za srpsko stanovništvo u južnoj pokrajini i da, kako kaže, daje određene razloge za optimizam.
2: Možemo očekivati na neki način, barem donekle, nadati se barem da će ta promjena komandanta KFOR-a doneti neke možda pozitivne pomake i promjene kad je barem u pitanju položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u pitanju. To je jedna, da kažemo, uslovno rečeno hrabrujuća vest za srpski narod na Kosovu i Metohiji s obzirom na celokupan izuzetan loš položaj, dakle i loše stanje u kome se srpski narod nalazi naročito proteklih godina.
0: Italijanski general iza sebe ima iskustvo u međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, u Afganistanu, Libanu i Libiji. U oktobru 2021. preuzeo je komandu nad italijanskom padobranskom brigadom Folgore, čiji su pripadnici učestvovali i u misiji KFOR-a, kaže Damjanović, uključujući zadatke povezane sa zaštitom manastira Visoki Dečani.
2: Imajući u vidu da je njegovo, dakle, ne samo iskustvo na Kosovu i Metohiji, nego da kažemo i to bogato, dakle, međunarodno iskustvo u tim mirovnim misijama, ali prvenstveno, dakle, i ono što je do sada, dakle, pokazao, dakle, boravići, odnosno aktivno služeći pri misiji na Kosovu,

0: vodio, dakle, NATO interese na Kosovu i Metohiji, odnosno severoatlantske interese, nego je također provlačio, dakle, i turske interese na Kosovu i Metohiji, a ti turske interese su duboko u raskoraku sa interesima ne samo države Srbije, nego i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Te interese, dakle, videli smo da je on na jedan intenzivan način sprovodio te turske interese i kroz naoružavanje Prištine i kroz pružanje, dakle, svake druge, dakle, ne samo vojne, dakle, nego i političke, diplomatske podrške Kosovu, dakle, u jačanju njihovih pozicija, odnosno u narušavanju sloboda prava, odnosno nošenju većih šteta Srbima.
1: U svakom slučaju, imenovanje italijanskog generala na ovu poziciju jeste vest koja uliva nadu, ali treba vidjeti kako će se Vergori pokazati na zadatku. Promjena sama po sebi ne znači promjenu karaktera mandata KFOR-a, ali će način na koji novi general bude koristio svoje ovlašćenja pokazati šta srpska zajednica zaista može da očekuje, kaže Damjanović na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Republika Srpska postala je poprište sukoba američke duboke države i administracije Donalda Trumpa, jer liberalno globalističke strukture preko nje nastoje da očuvaju svoj kolonijalni uticaj na Balkanu. To kaže politikolog Aleksandar Pavić i dodaje da otud i povampirenje ljudi kao što su Michael Murphy i Christian Schmidt, ali i američke senatorke Jean Shaheen i novinarke CNN-a Christiane Amanpour. Svi oni oštro kritikuju rezultate nedavno održanih izbora u Bosni i Hercegovini. I dok Murphy govori o tome kako je šteta što Evropska unija nije na vreme zabila glogov kolac u srce Milorada Dodika, senatorka Shaheen optužuje lidera srpskog naroda za separatizam, a Rusiju za mešanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Pritom je to izjavila u emisiji koju vodi Christiane Amanpour, i to tokom posete Bosni i Hercegovini, kaže Aleksandar Pavić. On tvrdi da dubokoj državi, čiji su ovi ljudi predstavnici, nije u interesu smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, jer ona ima neuralgične tačke širom sveta na kojima uvek može da pritisne dugme i izazove nestabilnost kako bi se igrala igre zavadi pa vladaj, a Bosna i Hercegovina je, kaže Pavić, upravo jedna od tih tačaka.
3: Oni žele da začuvaju te pozicije tu, nadajući se da će Trump da izgubi na među izborima, pa da će onda da izgubi na izborima predsjedničkim 2028. godine. A naravno, održavanje mita o Srebrenici je jako važno. To je jedna od ključnih poluga kolonijalnog prisustva daljeg ovde i vladavine duboke države nad ovim prostorima.
1: Sve to ukazuje na činjenicu da duboka država gubi konce koje je do sada držala u Bosni i Hercegovini, kaže Pavić, a kao jedan od glavnih razloga za zaoštravanje sukoba između dve američke struje navodi strah za Bosnu i Hercegovinu kao, kako kaže, čedo liberalno-globalističkih krugova.
3: Nadajući se da će Republika Srpska biti ugašena, da će biti centralizovana BiH u Sarajevu i da će tu muslimani da preovladaju, sve im se to ruši pred očima i ovo je bio način da probaju da povrate neke pozicije i da naude još malo i Republici Srpskoj i Dodiku i Trumpu.
1: Izborni rezultati SNSD-a, kaže Pavić, jak su udarac strukturama koje su očekivale da će političkim pritiscima ukloniti Milorada Dodika i da će se promeniti odnos snaga u Republici Srpskoj za duboku državu. Ovakav rezultat je katastrofa, jer ona radi na uništenju Republike Srpske još od pre Dejtona, naglašava Pavić.
3: Oni su mislili da su eliminisali Dodika time preko lažnog visokog predstavnika, što su mu zabranili da se bavi politikom godina. Nadali su se da će da bude priveden, uhapšen, možda čak i likvidiran dok je još bio predstavnik. Ništa od toga se nije ostvarilo, zahvaljujući između ostalog i tome što je Trump u Beloj kući. I sada, kad su našli najmanju neku vezu između bilo koga povezanog sa Trumpom, Dodika i njegovih ljudi, oni su brže bolje požurili da iz toga izvuku političku korist u oči izbora koji će da budu u Americi za manje od mjesec dana.
1: S druge strane, Trumpovoj administraciji važno je da se u Bosni i Hercegovini dese promjene, kao što im je bio važan Orban u Mađarskoj ili Đorđescu u Rumuniji ili AfD u Nemačkoj. Administracija američkog predsjednika ne želi da Bosna i Hercegovina bude u rukama struktura duboke države i oni ne žele da učestvuju u ideološkim projektima izgradnje nacija i upravo zato im je, kaže Pavić, veoma važna Republika Srpska. Savremena dominacija sve

0: Manje se zasniva samo na vojnoj sili, a sve više na finansijskoj zavisnosti i kontroli ekonomskih procesa. To kaže u razgovoru za Sputnik novinar i sociolog Slobodan Reljić. On dodaje da politički lideri jesu vidljive lica vlasti, ali da njihove odluke često zavise od ekonomskih okolnosti, dostupnosti kapitala i odnosa sa centrima finansijske moći. U središtu njegovog viđenja svetskog poretka u ovom trenutku je međunarodni finansijski sistem, a kako kaže, posebno je važna uloga američkog dolara. Države koje zavise od finansiranja ovom valutom i međunarodnih platnih kanala imaju, kaže Reljić, ograničen prostor za samostalno odlučivanje.
1: To je danas, to se zove civilizacija novca. To su ljudi koji održavaju tokove novca. Zato vi imate na zapadu, to su ništa ne isplati da proizvodiš. Ti držiš, imaš banku, Amerikanci imaju federalne rezerve, ima ta banka za poravnanja, tako se zove, u Bazelu, u Švajcarskoj, i to su ti glavni instrumenti. Ti držiš sve te lokalne banke, povećavaš kamate, smanjuješ kamate, pa vi znate ono sad, dok je bila ta zelena agenda, pa hoćeš neki kredit, pa za zelenu agendu da odvoji, praktično tako se upravlja svijet. I ta kontrola, taj transhumanizam, i u stvari on vas vodi na to da vi nemate ništa svoje. Vi ćete, sve pare će biti elektronski, one će sve biti kontrolisane. Od nekud, oni to kontrolišu sad, ovama skupljaju onu faktografiju, palantirioju i da nešto dajete besplatno, nešto oni uzimaju od vas. I ta tehnologija omogućava da se kontrolišu pojedinci, iako je to strašno veliki broj. Tako je kolonizacija kontrolom novca, ovo što oni danas rade.
0: Naš sagovornik Kinu predstavlja kao državu čiji se ekonomski i politički model razlikuje od zapadnog sistema finansijske dominacije. Kako kaže Reljić, kineska privreda raspolaže sopstvenim instrumentima upravljanja i zato ima veći prostor da se suprotstavi spoljnim pritiscima.
1: Ona nije u tom dijelu gdje ti federalne rezerve, oni imaju svoj centralni komitet, imaju svoju skupštinu i onda banke, njihove banke u stvari rade u horizontalnom sistemu koja stvara ta država. Mi smo bili vrlo slične te socijalističke zemlje, to je bio Sovjetski savez. Rusija je i dalje pod velikom kontrolom, mada se ona zbog tog velikog pritiska stalo sa oslobađana su izbacili SWIFT. Pa znači SWIFT je, mi ne možete trguje tako vam, oni ne puste da ide preko njihovih računa. Pa onda su izmislili to da morate imati ove rezerve u dolaru. Sad ti kupiš rezerve u dolaru, kao ti ne možeš trguješ ako ne držiš njihove pare, oni ti to diktiraju, neće da kredite i tako dalje. Tako da tako se u stvari vlada.
0: Ekonomska snaga Kine, veliki proizvodni kapacitet i tehnološki razvoj čine jednim od glavnih konkurenata Sjedinjenim državama, kaže Reljić, a Rusija s druge strane raspolaže značajnim energetskim resursima, ali i vojnim kapacitetima i nuklearnim arsenalom. Ipak sankcije uvedene nakon rata u Ukrajini pokazale su da finansijska infrastruktura može da postane sredstvo međunarodnog pritiska, rekao je Reljić, a kompletan razgovor sa njim potražite na video platformi Odyssey, na našem sajtu, na adresi sputnikportal.rs, kao i na našim društvenim mrežama.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.